Salam. Sabahınız xeyirli olsun, istəkli dinləyicilər. Azərbaycanın Səsi Radiosunun Güney Azərbaycan redaksiyası Bakıdan verilişlərinin yayımına başlayır. Xatırladırıq ki, bizim verilişləri hər gün Bakı vaxtı ilə saat 8:25-dən 11:25-ə, 12-dən 13-ə, 14-dən 15-ə və 18-dən 21-ə kimi qulaq asa bilərsiniz. Verilişlərimiz Azersat Peyki vasitəsilə radioaz.inter və www.aztv canlı yayım internet saytının Radio Int səhifəsində yayımlanır.

0: Beynəlxalq Radio 85.
1: Əziz həmkarlar, hörmətli radio ictimaiyyəti. Azərbaycan radiosunun yaranmasının 100 ili, Beynəlxalq radionun fəaliyyətə başlamasının 85 illiyi münasibəti ilə sizi ürəkdən təbrik edirəm. Bu yubileylər təkcə media tarixinin deyil, ümumən milli mədəni yaddaşımızın, mənəvi irsimizin və ictimai həyatımızın mühüm mərhələlərinin bayramıdır. Bir əsrlik tarixi boyunca Azərbaycan radiosu xalqımızın həyatında ən mühüm informasiya tribunasına çevrilmiş nəsillərin yetişdiyi bir məktəb olmuşdur. Zaman dəyişib, texnologiyalar yenilənib, dünya tamamilə başqa ritmlə dövr etsə də, radionun insana yaxın olan səsi, onun gətirdiyi doğmalıq, səmimiyyət və etibar hissi heç vaxt dəyişməyib. Ən çətin, həm də ən qürurlu günlərimizdə radio insanların ümidinə çevrilib, xəbərin dəqiqliyinə, sözün çəkisinə, həqiqətin gücünə xidmət edib. Ona görə də bu yubiley hər birinizin zəhmətinin, peşəkarlığının, səsinizin, səsimizin və sözümüzün bayramıdır. Beynəlxalq radionun 85 illik yubileyi isə Azərbaycanın dünyaya açıq diyaloqa hazır və qlobal informasiya mühitinin dəyərli bir hissəsi olduğunu göstərən parlaq bir nümunədir. Arzu edirəm ki, səsiniz həmişə ucalardan gəlsin. Sözünüz hər zaman cəmiyyət üçün açıq, işıq, yol və ümid olsun.
2: Yazıcı publisist, filologiya ilmi doktoru Almaz Ülvi.

0: 24 saat sizinle. Sizinle.
1: Azərbaycan bugün sözə və sənətə verilən dəyər milli kimliyimizin təminatıdır. Azərbaycan zəngin ədəbi irsi, qüdrətli söz ustaları və əsrlər boyu formalaşmış yaradıcılıq ənənələri ilə seçilən ölkələrdən biridir. Xalqımızın mənəvi dünyasının formalaşmasında söz sənəti hər zaman xüsusi yer tutub. Ədəbiyyat, milli yaddaşın qorunmasında və gələcək nəsillər ötürülməsində mühüm rol oynayıb. Müstəqillik illərində ölkəmizdə ədəbiyyatın, mədəniyyətin və yaradıcılığın inkişafı dövlət siyasətinin prioritet istiqamətlərindən birinə çevrilib. Yazıçı və şairlərin yaradıcılıq imkanlarının genişləndirilməsi, klassik ədəbi irsin öyrənilməsi və təbliği gənc qələm sahiblərinə dəstək göstərilməsi istiqamətində mühüm layihələr həyata keçirilir. Kitab nəşri, beynəlxalq ədəbi tədbirlərinin təşkili, yubiley mərasimlərinin keçirilməsi və görkəmli söz ustalarının irsinin araşdırılması bu siyasətin tərkib hissəsidir. Azərbaycan ədəbiyyatı əsrlər boyu xalqın düşüncəsini, arzu və ideallarını yaşadıb. Dahi mütəfəkkirlərimizin, şair və yazıçılarımızın yaratdığı zəngin irs bu gündə cəmiyyətin mənəvi inkişafına xidmət edir. Xüsusilə gənc nəslin mütaliəyə marağının artırılması, ana dilinin saflığının qorunması və milli mənəvi dəyərlərin təbliği istiqamətində görülən işlər söz sənətinə verilən yüksək qiymətin göstəricisidir. Prezident İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə mədəniyyətin bütün sahələri kimi ədəbiyyatın inkişafına da xüsusi diqqət göstərilir. Görkəmli ədiblərin yubileylərinin dövlət səviyyəsində qeyd olunması, onların əsərlərinin yenidən nəşr edilməsi və xatirələrinin əbədiləşdirilməsi milli mədəni irsimizə göstərilən qayğının ifadəsidir. Həmçinin, yaradıcı insanlar üçün əlverişli mühitin formalaşdırılması ölkəmizdə mədəni həyatın daha da canlanmasına şərait yaradır. Globallaşmanın sürətləndiyi müasir dövrdə milli ədəbiyyatın qorunması və inkişaf etdirilməsi xüsusi əhəmiyyət daşıyır. Çünki söz yalnız bədii yaradıcılıq nümunəsi deyil, həm də xalqın milli tarixini, düşüncə tərzini və mənəvi dəyərlərini yaşadan ən etibarlı vasitələrdən biridir. Azərbaycan bu gündə sözə ehtiram göstərən, yaradıcı insanları yüksək qiymətləndirən və zəngin ədəbi ənənələri gələcəyə daşıyan ölkə kimi öz mövqeyini qoruyub saxlayır.

Yaşlar danışmır deyirlər. Əslində isə onlar hər zaman danışırlar. Sadəcə onları dinləməyi bacarmaq lazımdır. Çatlanmış bir kitabə, qırılmış bir sütun, dağıdılmış bir məbəd divarı və ya torpağın altında qalan bir kurqan. Bunların hər biri keçmişdən gələn səssiz bir çağrışdır. Hər daşın öz taleyi var. Bəzisi uca qalaların divarına çevrilib, dövlətlərin qüdrətindən xəbər verib, bəzisi məzar daşına çevrilərək bir ömrün xatirəsini yaşadıb, bəzisi isə müqəddəs məbədlərin divarlarında insanın inancını və sənətini.

Minilliklər keçsə də daşların yaddaşı qocalmır. Bir təpə, bir neçə daş. İlk baxışda adi görünən bu mənzərə əslində minilliklərin sirrini özündə gizlədir. Hər kurqan bir dövrün möhürü, hər daş isə tarixə həkk olunmuş əbədi bir izdir.

Qurbanlar minilliklərin sükutunu qoruyan, qədim insanların həyatını, inanclarını və dünya görüşünü öz qoynunda yaşadan daş yaddaş kitabələridir. Onlar sadəcə torpaq təpələri deyil, hər biri zamanın möhürü, bir xalqın keçmişinə açılan sirli qapıdır. Onların üzərində ucaldılan torpaq təpələri insanın torpaqdan gəldiyini və yenidən torpağa qovuşduğunu simvolizə edir. Bu baxımdan kurqanlar həm də həyatla ölüm arasındakı əbədi körpünün rəmzidir.

Kurqandan çıxarılan ən mühüm tapıntılardan biri də üzərində qədim yazılar olan gümüş kasa idi. Bu yazılar Türk yazı mədəniyyətinin erkən mərhələləri barədə yeni suallar doğururdu və Türk sivilizasiyasının qədimliyi haqqında elmi müzakirələri daha da gücləndirdi. Esik kurqanı təkcə bir məzar deyil, o qədim Sak Türk dünyasının dövlətçilik ənənəsini, sənət zövqünü, zərgərlik ustalığını, hərb mədəniyyətini və inanc sistemini bir arada saxlayan nadir bir tarix abidəsidir. Burada tapılan hər qızıl parça, hər silah, hər heyvan fiquru qədim Türkün dünyaya necə baxdığını danışır. Minillər əvvəl Türk bozqırlarında yaşayan insanlar yüksək metallurgiya biliyinə, inkişaf etmiş sənət məktəbinə, güclü dövlət düşüncəsinə və zəngin mənəvi dünyaya sahib idilər. Keçsə də torpaq öz sirrini qoruyur. Kurqanlar və qızıl geyimli adam sübut edir ki, zaman dəyişir, amma tarix yaşayır. Onu öyrənmək isə keçmişə deyil, gələcəyə atılan addımdır.

0: Sənətinin vurğunu olan rəssam Nərmin Abdullayeva rənglərin sehrinə uşaq yaşlarından düşüb. Nərmin üçün rənglər sadəcə boyalar deyil, eyni zamanda həyatının mənası, his və duyğularının ifadəsidir. Gənc rəssamın sənətə özünə məxsus fərqli baxış bucaqları var. Onun yaradıcılığında milli ruh, təbiət motivləri və nağıl qəhrəmanları xüsusi yer tutur. Bütün ruhu ilə rənglərə bağlı olan prezident mükafatçısı, beynəlxalq müsabiqələrin laureatı Nərmin Abdullayev ilə də söhbətimiz elə sənətlə bağlıdır. Necə oldu ki, rəssam olmaq qərarına gəldiniz?
1: 9 yaşımda ilk dəfə fərdi sərgim oldu, elə həmən qalereyan nəzdində. Çox gözəl bir sərgi keçdi, bu mənim üçün ən böyük arzularımdan biri idi. Çoxlu qonaqlar gəlmişdi, bir uşağın xatirində qala biləcək gözəl bir hadisə idi. İşlərim həqiqətən çox maraq doğurdu. Və ondan sonra qərar verdim ki, bu elə mənim yolumdur. Valideynlərim də hər zaman mənə dəstək oldular bu yolda. Və daha sonra 5-ci sinifdən mən artıq professional şəkildə rəsmə davam etməyə başladım və İncəsənət Gimnaziyasına qəbul oldum. Və məktəbi də elə orada, yəni orta təhsilimi İncəsənət Gimnaziyasında bitirdim. İncəsənət Gimnaziyasını bitirdikdən sonra Rəssamlıq Akademiyasına daxil oldum. Artıq mənim uşaqlıqdan bir yolum, bir məqsədim var idi, bir fikrim var idi. Mən rəssam olmaq istəyirdim və hər kəs məndən soruşanda ki, böyüyəndə kim olmaq istəyirsən, mən deyirdim ki, böyüyəndə rəssam olacağam.
0: Sənət insanın mənəvi dünyasında nəyi dəyişdirir?
1: Hər bir şeyi, yəni ümumiyyətlə sənətlə məşğul

0: olan insanlar digərlərindən çox fərqlənirlər. Onların dünya görüşü, daxili aləmi, düşüncələri, hissləri, səmaya, ağaclara, quşlara, dənizə diqqət yetirərkən digər insanlar onun yanından yan keçə bilər. Yəni bizim mənəvi dünyamız, iç dünyamız belə digərlərindən fərqlənir. Fərqi yoxdur, rəssam olsun, musiqiçi olsun. Yəni sənətdə olan hər bir insan daha incə ruhlu olur, belə deyərdim.
1: Rəssam üçün rəng dünyası nə deməkdir? Hisslərinizi ifadə etmək üçün hansı rənglərə üstünlük verirsiniz?
0: Rəng dünyası ümumiyyətlə rəssam üçün elə bir hisslərdir, elə bir duyğulardır, dilə gətirə bilmədiyi sözlərdir, bəlkə də düşüncələrdir. Çünki rənglərlə biz öz yaxşı və pis günlərimizi, hisslərimizi, heç kimə biruzə verə bilmədiyimiz bir şeyləri kağız üzərinə köçürə bilirik. Bəzən çox rənglərdən ibarət ola bilər işlərimiz, bəzən bir neçə rəngdən və yaxud da ağ-qara, sadə bir kağızın üzərində, ağ kağızın üzərində qara xətlərlə insan öz düşüncələrini, fikirlərini ifadə edə bilər. Yəni, rənglər rəssamın həyatı, nəfəsi, duyğuları, hissləridir, belə deyərdim.
1: Nərmin xanım, bir qədər də qazandığınız uğurlardan danışaq.
0: Uşaq yaşlarından artıq uğur qazanmağa başlamışam bu sənətdə. Ən böyük uğurum elə 12 yaşında Yaponiyanın Kanakava şəhərində keçirilən 144 ölkənin iştirakı ilə böyük bir beynəlxalq müsabiqə oldu ki, mən orada Azərbaycan təmsil edərək birinci yerə qızıl medala layiq görürdüm. Və bu uğurdan sonra sanki mənim elə bil uğur qapılarım açıldı, məni Azərbaycanda tanımağa başladılar. Daha sonra başqa beynəlxalq sərgilərə də qatıldım. İşlədiyim yerdə 3 nömrəli Uşaq Gənclər İnkişaf Mərkəzində dərs dediyim şagirdlərimin də uğurları mənim uğurlarım sayılır. Çünki biz bir çox beynəlxalq müsabiqələrdə iştirak eləyərək, hətta adlarını da çəkə bilərəm, ABŞ, Yaponiya, Çin, Rusiya, Polşa, Türkiyə, Fransa, Hindistan, Misir, saysız hesabsız, yəni ölkələrdə keçirilən beynəlxalq müsabiqələrdə birinci, ikinci, üçüncü yerlərə layiq görmüşük və şagirdlərimin indiyə qədər bəlkə də 100-dən çox, bəlkə 200-ə qədər medal gətiriblər Azərbaycana. Yəni bu hamısı mənim uğurum sayılır. Çünki mən onların hər uğuru mənim uğurumdur. Mən onlarla nəfəs alıram.
1: Çox sağ olun.
0: Siz çox sağ olun dəvətiniz üçün, maraqlı suallarınız üçün təşəkkür edirəm.
2: Səsimin bayrağı. Beynəlxalq Radio 85.

0: Remzi. Beynal Halk Radyo 85.
1: Beynəlxalq Radio 85.
2: Beynəlxalq Radio'nun 85 illiyi yübleyi münasibətiylə hamımızı təbrik edirəm, özünüzü təbrik edirəm. Kollektivin fəaliyyəti nəticəsində radio təşəbbül informasiya vasitəsi olmadı. Dünyaları birləşdirən, xalqları birləşdirən böyük bir körpüyə, böyük bir vasitəyə çevrildi. Mənə elə gəlir ki, vaxt dəyişib, zaman dəyişib, şərtlər dəyişib, amma harada olmağımızdan asılı olmayaraq, istər vətəndə, istər vətəndən kənarda hər bir Azərbaycanlı üçün radyodan gələn səsləri eşitmək, musiqini eşitmək, xəbərləri eşitmək, xoş xəbərləri eşitmək həmişə xoşdur. Bir daha təbrik edirəm. Uğurlarınız bol olsun. Daha gözəl illərdə görüşək.
3: Əməkdar jurnalist, yazıcı publisist Bəxtiyar Qaraca.

Nəğmə deyir sənə güllər, gel əsdikcə narınları. Hər çiçəkdən bir rəng alır, qızıl qızıl qanadları. Nəğmə deyir sənə güllər,

0: fikirlere körpü salan Beynəlxalq Radio. Vətən eşqi, vətəndaşlıq hissi.
1: Mən həmişə fəxr etmişəm. O günə fəxr edirəm ki, mən Azərbaycanlıyam.
0: Hər an dəyişən dünyamızın dəyişməyən dəyəri. İndi nəinki sizin, bütün dünyanın diqqəti bizdədir. Çünki efirdə bəşəriyyətin şah əsərini yaradan bir xalqın səsi və sözüdür.
2: Bizim xaricdə yaşayan böyük ailəmiz var, azərbaycanlılardır. Onlar öz doğma vətəninə bağlı olan adamlardır. Bizi fərqləndirən əlamət ondan ibarətdir ki, harda yaşamağımızdan asılı olmayaraq biz öz vətənimizə bağlıyıq. Bura bizim vətənimizdir, bizim hamımızın vətənidir. Müstəqil Azərbaycan bütün azərbaycanlıların vətənidir.

0: Hər vaxtınız xeyir olsun əziz dinləyicilərimiz. Efirdə xarici ölkələrdə yaşayan azərbaycanlılara həsr olunan ünvanımız Azərbaycandır verilişidir.
1: Bugün hər bir azərbaycanlı bilməlidir ki, onun arxasında Azərbaycan Respublikası kimi müstəqil bir dövlət dayanır.
0: Bugün xaricdə yaşayan azərbaycanlılar sırasında həmkarlarımız, yəni Azərbaycan jurnalistikasını təmsil edən həmvətənilərimiz var ki, yeri gələndə dünyanın hansı nöqtəsində yaşamasına baxmayaraq kim, harda, doğma vətən adına nə kimi işlər görür? Verilişimizin əsas məzmununu ifadə edən bu sualımız onlara da ünvanlanır.
2: Mən Azərtacın İsveçdəki xüsusi müxbiri kimi artıq 2 ildən çoxdur fəaliyyət göstərirəm.
0: Bəli, əziz dinləyicilərimiz, bu Nərgiz Cəfərlidir. Eşitdiyiniz kimi o İsveçdə fəaliyyət göstərir, amma
2: bu müddət ərzində təkcə İsveçdən deyil, həm də digər Skandinaviya ölkələrindən xəbərlər hazırlayıram.
0: Bəli, əziz dinləyicilərimiz, bu yaxınlarda Nərgiz Cəfərli imzalı bir müsahibə ilə tanış oldum və həmin müsahibə mənim diqqətimi xüsusi olaraq çəkdi. Çünki müsahibənin mövzusu verilişimizin məzmunu ilə bir uyğunluq təşkil edir. Məsələ buna görə də onu auditoriyamızda paylaşmaq qərarına gəldim və əminəm ki, həmin müsahibədə əks olunan bir Norveçli gəncin Bakıya həsr etdiyi mahnı ilə bağlı təəssüratları hər bir azərbaycanlı üçün maraqlı olar. Amma əvvəlcə Nərgiz xanımdan eşidək görək necə oldu ki, bu maraqlı yazını hazırlamaq qərarına gəldi.
2: Eyni zamanda Norveçdən və Finlandiyadan olan həm azərbaycanlı, həm də yerli istedadlı insanlarla müsahibələrim olub.

0: Dur məsələsinə gəlincə, onun haqqında mənə Norveçdə fəaliyyət göstərən Can, Azərbaycan Diaspor Təşkilatının sədri Şervin Nəcəfpur məlumat verdi. O, X platformasında Just a Couple Days in Baku mahnısına rast gəlib və dərhal mənə göndərdi. Açığı, əvvəlcə bu mahnının süni intellekt tərəfindən yaradıldığını düşündük. Bu şübhələri aradan qaldırmaq üçün profilin direktinə mesaj yazdıq. Sevincimizin həddi-hüdudu yox idi, öyrənəndə ki, bu süni intellekt deyil, Theodor adlı Norveçli gəncdir.
1: Əziz dinləyicilərimiz, bayaqdan bəri haqqında məlumatlar eşitdiyiniz həmin müsahibəni Elə Nərgiz xanımın öz səsində təqdim edirik. Eşidək.
2: Hey Theodor, wer glada auf Helsa de Welcome te Azerbaijan TV Radio.
3: Salam Theodor, sizi Azerbaycan televiziya və radiosunda salamlamağa şadım. Siz yaxın zamanda Bakıya səfər etdiniz və cəmi bir neçə gün ərzində şəhər o qədər xoşunuza gəldi ki, ona bir mahnı həsr etdiniz. Səfər təəssüratlarınızı bizimlə bölüşə bilərsinizmi?
4: Først må jeg jo bare si at det er en ære å, for meg å være her, og det føles jo også litt surrealistisk, egentlig. Jeg likte jo Baku så godt, og sitter jo...
3: İlk növbədə deməliyim ki, burada olmaq mənim üçün böyük şərəfdir. Eyni zamanda bu biraz mənim üçün fərqli bir hissdir. Mən Bakını çox bəyəndim və indi birdən-birə bu barədə danışmaq imkanım var. Bu həqiqətən çox xoşdur. Düzünü desəm, demək olar ki, heç bir gözləntim yox idi. Bu da onunla bağlıdır ki, Azərbaycan haqqında əvvəlcədən çox az məlumatım var idi. Mənim üçün bu biraz uzaq və eksotik bir ölkə idi. Yəni, düşüncəmdə çox da yaxın olmayan bir yer. Haqqında çox oxumadığım, uzun müddət ziyarət etməyə planlaşdırmadığım və açığı haqqında mahnı yazacağımı heç düşünmədiyim bir məkan idi. Əvvəlcə sizin diyarı sadəcə qısa bir dayanacaq kimi düşünürdüm. Amma çox keçmədən anladım ki, Bakı sadəcə bundan ibarət olmayacaq. Bu, çox tez yarandı. Artıq ilk saatlardan bu şəhərin özünə məxsus bir cazibəyə malik olduğunu hiss etdim. Təkcə gözəl olması ilə deyil, şübhəsiz gözəldir. Həm də çox yaxşı bir enerjisi və aurası var. Eyni anda həm sakit, həm də canlı idi və bu, nadir rast gəlinən bir uyğunlaşmadır.
4: Mare og disse små gatene og en helt egen stemning, og så har du samtidig det moderne, åpne, nesten elegante uttrykket da, andre steder i byen.
3: Şəhərdəki kontrastlar xoşuma gəldi. Bir tərəfdən tarix dolu, içəri şəhər, dar küçələr və özünə məxsus abhava. Digər tərəfdən isə müasir, açıq və bir qədər də zərif görünür. Sadəcə gəzmək və bu mühiti hiss etmək mənə zövq verirdi. Bulvar boyunca qaçmağı bəyəndim. Yeməkləri çox xoşuma gəldi. Şəhərin gün ərzində dəyişən xarakteri də diqqətimi çəkdi. Gündüz bir sakitlik, axşam isə tamam başqa bir ritm. Həmçinin gecə həyatı da məndə xoş təəssürat yaratdı. Çox əyləncəli bir axşam oldu. Çox insanlarla tanış olduq və gecənin böyük hissəsini yerli sakinlərlə birlikdə keçirdik. Səyahət zamanı bu çox yaxşı bir əlamətdir. İnsan sadəcə müşahidə edən yox, bir növ həmin mühitin bir hissəsinə çevrilir. İnsanlarla ünsiyyət qurmaq asan idi, gülmək asan idi, sadəcə orada olmaq rahat idi. Məndə belə bir hiss yarandı ki, Norveçlilər və Azərbaycanlılar bir-biri ilə asanlıqla dil tapır. Yumor, açıqlıq və səmimiyyət, birbaşa ünsiyyət tərzi bunu çox təbii edirdi. Ən çox təsir edən də bu oldu. Təkcə şəhərin gözəl görünməsi deyil, orada özümü dərhal rahat hiss etməyim də bunu sübut edir. Elə bir bu yerə uyğunlaşmaq üçün xüsusi səy göstərməyə ehtiyac yox idi. Hər şey öz-özünə oturdu və o anda başa düşdüm ki, bu təəssürat nəyəsə çevrilməlidir, kağıza köçürülməlidir. Çünki bəzi yerlər sadəcə orada olanda gözəl olur və sonra unudulur. Bakı isə belə olmadı. Bakı yaddaşımda silinməz izlərlə qaldı.
4: O da ble det også ganske raskt klart med at dette måtte bli til noe. At det måtte på papiret i en eller annen form. For noen steder er fine mens du er der, og så forsvinner de litt. Men Baku gjorde ikke det. Baku har jo blitt åpenbart værende.
3: For Baku påminner om den norske uttaksresanden Tor Heyerdahls kjærlighet til staden. Sizin Bakıya olan heyranlığınız məşhur Norveç səyyahı Tor Heyerdahl'ın bu şəhərə sevgisini xatırladır. Norveçlilərin Azərbaycana və onun xalqına olan isti münasibətini necə izah edərdiniz?

0: Og dette spørsmålet likte jeg jo godt, fordi Thor Heyerdahl står jo for en type nysgjerrighet som mange nordmenn kjenner seg igjen i. Ikke bare det å reise langt, men det å prøve å forstå et sted ordentlig. Og historien, kulturen og det som kanskje da gir stedentitet da. Og det synes jeg...
1: Bu sual hoşuma geldi. Çünkü Thor Heyerdahl birçok Norveçlinin özünde gördüğü bir maraq ve axtarış ruhunu temsil edir. Təkcə uzaqlara səyahət etmək yox, həm də bir yeri həqiqətən anlamağa çalışmaq, onun tarixini, mədəniyyətini və kimliyini formalaşdıran amillər dərk etmək. Məncə bu yanaşma Azərbaycana baxış üçün də yaxşı bir başlanğıcdır. Mənim fikrimcə bunun əsas səbəblərindən biri insanın necə qarşılanmasıdır. Bakıda çox erkən mərhələdə qonaqpərvərlik və hörmət hiss etdim. İnsanlar açıq, nəzakətli, maraqlı və ünsiyyətə asan idi. Orada elə bir istilik var idi ki, sünni təsir bağışlamırdı. Düşünürəm ki, Norveçlilər də buna çox müsbət reaksiya verirlər. Həmçinin Norveçlilər adətən özünə məxsus xarakteri olan məkanları sevirlər. Tarixi, qururu və səmimi kimliyi olan yerləri. Mən bunu Bakıda açıq şəkildə hiss etdim. Şəhərin öz üslubu var və tanış olduğum insanlar kim olduqlarına və haradan gəldiklərinə əmin görünürdülər. Bu cür özünə inam çox cəlb edicidir. Eyni zamanda düşünürəm ki, burada Norveçlilər üçün önəmli olan bəzi dəyərlər də rol oynayır. Hörmət, səmimiyyət, layaqət və qonaqpərvərlik. İnsanlarla düzgün və açıq münasibət qurmaq, ölkənlə gurur duymaq, amma bunu sərt və qapalı şəkildə yox, açıq və istiqanlı formada göstərmək. Azərbaycanda mən bu tarazlığı çox gözəl şəkildə gördüm. Bu insanı uzaqlaşdıran yox, əksinə yaxınlaşdıran bir qürur idi. Sadə dillə desəm, düşünürəm ki, Norveçlilərin Azərbaycana isti münasibətinin səbəbi burada qarşıladıqları dəyərlərdir. Qonaqpərvərlik, hörmət, səmimiyyət və istilik. Bunları səmimi şəkildə hiss edəndə isə insan çox tez həm məkana, həm də insanlara bağlanır.
0: Kan få en varm innstilling til Azerbaijan. Fordi man blir møtt med noe som lett å verdsette. Altså gjestfrihet, respekt og disse tingene her da. Og når man møter folk på en ekte måte, så får man ganske sansen for stedet og menneskene ganske kjapt.
1: Musiqi yazmaq sizin hobbinizdir. Just a Couple of Days in Baku mahnısını yazmaq sizdən nə qədər vaxt aldı? Mətnini özünüz yazdınız, yoxsa kimləsə əməkdaşlıq etdiniz? We're staying in Tbilisi, liking the
0: pace, the food, the views, but had a gap in the plan, so I figured why not put cover. Ja, det var jeg som skrev sangen selv, og det er jo litt morsomt, for jeg begynte å skrive den på flyplassen i Istanbul, og vi hadde en ganske lang...
1: Bəli, mahnının sözlerini özüm yazmışam. Marağın tərəfi odur ki, yazmağa əslində İstanbul havalimanında başlamışdım. Eve qayıdarkən uzun bir gözləmə vaxtımız var idi və hiss etdim ki, təəssüratlar hələ çox təzəykən onları dərhal qələmə almalıyam. Məncə ən yaxşı məqam da elə budur. İnsan hələ çox düşünmədən hiss etdiyini olduğu kimi ifadə edir. Düşünürəm ki, bu əksər insanlar üçün belədir. İstər kitab, istər mətn, istər mahnı, istərsə də sadə bir mesaj yazarkən. Məsələ təkcə vaxta deyil, düzgün ruh halını tapmaqdır. O his yarananda isə hər şey daha sürətli və təbii şəkildə axmağa başlayır. Gündəlik həyatımda Norveçdə məhkəmədə hakim kimi çalışıram və hər gün çox yazıram. Amma bu, tam fərqli bir yazı növüdür. Struktur, hüquqi qiymətləndirmələr və qərarların verilməsi daha çox vaxt tələb edir. Ona görə də yazını daha yaradıcı şəkildə istifadə etmək mənim üçün çox xoşdur. Daha yüngül, daha emosional, daha çox ritm və his üzərində qurulan bir yazı.
0: Altså retningen og de viktigste linjene og det jeg ville at låt skulle sitte igjen med, men så brukte jeg en del tid etterpå.
1: Onun esas mertini, yani istigametini, hissini ve esas sätirlerini kaydan zaman yazdım. Ama sonradan eve kaydırdan sonra da üzerinde işledim. Bəzi detalları düzelttim. Çünkü metin tekçe kağız üzerinde yaxşı seslenmemelidir. O hem de dinleyende cəlb edici olmalı ve dinleyicilerin kalbine yol tapmalıdır. Süni səslənməməli, təbii olmalı, yaxşı bir his yaratmalıdır. Bu mahnı yüngül, isti və xoş bir ovqat yaratmalı idi. Ona görə də sözlərin də bunu əks etdirməsi mənim üçün vacib idi. Ritm, beat və sözlərin uyğunluğu da həmahəng olmalı idi. Ümumilikdə buna bir neçə saat sərf etdim. Amma ən vacibi o hiss itirmədən onu dərhal tutmaq idi. Çünki mət təkcə nəyisə izah etməməlidir. O bir ovqat yaratmalıdır. Mahnı dinləyicilər arasında, o cümlədən Norveçdə maraq doğurdumu? YouTube, Spotify və digər platformalarda indiyədək nə qədər baxış və dinləmə toplayıb?
0: Ja, det har jo faktisk begynt å skje litt ting også i Norge, og det jo veldig gøy.
1: Bəli, artıq müəyyən hərəkətlik var. Norveçdə də maraq yaranmağa başlayıb və bu çox sevindiricidir. Hazırda bütün platformalar üzrə ümumi dinləmə sayı təxminən 40 minə çatır. Əlbəttə, ümumi miqyasda bu hələ böyük rəqəmlər deyil və bunu açıq demək lazımdır. Amma mənim üçün bu yenə də çox xoşdur, çünki musiqi sahəsində hələ tanınmış biri deyiləm. Gündəlik həyatımda Norveçdə məhkəmədə hakim kimi çalışıram və bu, uzun müddət peşəkar şəkildə qurduğum bir sahə deyil. Məhz buna görə də mahnının insanlara çatmağa başlaması mənim üçün xüsusilə maraqlıdır. Əvvəlcə sadəcə zövq üçün yazılmış bir mahnının birdən-birə dinləyicilərə yol tapması çox xoş hissdir. Ümumiyyətlə, musiqidən danışanda səmimi olmaq lazımdır. Burada təkcə keyfiyyət deyil, həm də zamanlama, təsadüf və bir qədər şans rol oynayır. Çox yaxşı mahnılar var ki, demək olar ki, heç kim onları eşitməyib. Yəni, dünya həmişə avtomatik olaraq ən yaxşıları seçmir. Bununla belə ümid edirəm ki, mahnı daha geniş yayılacaq. Bu, çox maraqlı olardı. Hətta düşünürəm ki, belə bir mahnı bəzi insanlarda Bakıya səyahət etmək istəyi də yarada bilər. Ola bilər ki, əvvəllər Azərbaycan və ya Bakı haqqında düşünməyən insanlar bu mahnı eşidib maraqlansınlar. Dünyanın müxtəlif yerlərində insanlardan mesajlar da almışam və onlar mahnının sözlərini bəyəndiklərini bildiriblər. Bu isə onu göstərir ki, mahnı insanlarda müəyyən hisslər oyada bilir. Maraq, xoş ovqat. Əslində, mən də məhz bunu istəyirdim. Hətta bir musiqi şirkəti mənimlə əlaqə saxlayaraq Little Spring mahnısının yayımlanmasında dəstək olmaq istədiyini bildirib. Bu da onu göstərir ki, müəyyən hərəkət artıq başlayıb. Bəli, hələ böyük rəqəmlər deyil, amma mənim üçün bu çox sevindiricidir.
2: Çox sağ olun, Nərgiz xanım. Təşəkkür edirik bu maraqlı müsahibənizə, eyni zamanda gözəl tərcümələrinizə görə.

Dahbele, aziz dinləyicilərimiz, gördüyünüz kimi Azərbaycan yalnız onun doğma övladlarının deyil, beləcə də dünya xalqlarının sevimli məkanıdır. Vətənimiz nəinki öz gözəl təbiəti, eyni zamanda maddi mənəvi xəzinəsi və xalqına məxsus gözəl adət-ənənələri ilə də insanlığı həmişə heyrətləndirir. Və bu heyrətdən doğan sevgi ilə dünya xalqlarının qəlbində əbədiləşən azadlıq.

Azərbaycanımızın şərəfinə zaman zaman bax beləcə mahnılar bəstələnib, şeirlər əsr olunub. Xatırladıram ki, siz Azərbaycan Beynəlxalq Radiosunda xarici ölkələrdə yaşayan azərbaycanlılara həsr olunan ünvanımız Azərbaycandır verilişini dinlədiniz. Verilişin aparıcısı Mətanət Əzimova, rejissoru Qızqayıt Cəlal qızıdır.

0: Bir ruh, bir vatan. Beynəlxalq Radio 85.
1: Ay kızlar, kaçın, oğul gəlir. Qapını açın, oğul gəlir. Oğul gəlir.
2: Xına naxışlı əllər.
3: Bax sizdən, bağban bizdən, otaq bizdən. Çıraq sizdə.
4: O gəlin köçəndə anası mücrü də qoydu cehizinin üstünə. Gəlin mücrüsüz olmaz dedi.
5: Hey gərək öz toyunda oynasın ki ucuzluq olsun. Ay Allah mübarək elə.
6: El şənliyi, el bayramı.
2: Toy adətlərimiz.
6: Toy adətlərimiz.

mərasimlərinin daha maraqlı, rəngarəng və yadda qalan olması üçün keçmişə söykənib, bugünümüzdən də yeni-yeni rənglər qatmalıyıq. Bax, bu zaman milli mənəviyyatımızın zənginliyini qoruyaraq onu daha da zənginləşdiririk. Bəs musiqimizdə, rəqslərimizdə, hətta geyimlərimizdə belə mədəniyyətimizin bütün çalarlarını özündə ehtiva edən toy adətləri ucarda necə yaşadırlar? Bu diyar hansı özəllikləri və gözəllikləri ilə seçilir?

bütün bölgelerimizdə olduğu kimi Ucar rayonunda da ilk olaraq oğlanın anası, bacısı və ya xalası, bibisi tanışlıq məqsədi ilə qız evinə gedir. Gənclərin niyyətini bildirirlər. Əgər niyyət qəbul olunmazsa, qızın atası və ya anası imtina edərsə, elçilər səssiz-səmirsiz bir daş altda, bir daş üstdə deyərək geri qayıdarlar. Yox, əgər qız evi düşünək, fikirləşək deyirsə, oğlan evində bir ümid yaranır. Səbirsizliklə qız evindən gələcək xəbəri gözləyirlər. Bu müddətdə ən çox darıxan və həyəcan keçirən əlbəttə ki, oğlandır. Və nəhayət, gələn telefon zəngi onun həyatını tamamilə dəyişir. Qız həyəcanlı səslə, "Valideynlərimiz sizin bir daha gəlib daha ətraflı danışmağınızı istəyirlər," deyir. Böyük elçiliyə ailənin tayfanın böyükləri, abisçəklər, ağsaqqallar gedirlər. Uzun-uzadı söhbətdən sonra hə cavabını alır, şirin çaylarını içib geri qayıdırlar. Subaydım, sultandım, nişanlandım, xan oldum.

şəkər bura, paxlava, badam bura və s. nemətlərimiz də aiddir ki, xonçaların ard arası kəsilmədən bibilər, xalalar, əmlər, dayılar, yaxın qohumlar yol alırlar qız evinə. Nişan mərasimindən sonra isə artıq gəlir qız toyu ki, bu toyumuzda artıq günümüzdə ən yadda qalan və ən gözəl ənənələrdən biri olan xınayaxtı mərasimdir ki, günümüzdə bu daha möhtəşəm formada həyata keçirilir. Bizim bu mərasimlərimiz həm toy içi ola bilir, toyun necə deyərlər axırına yaxın və ayrıqlıqda həyata keçirilir ki, heç bəzən orada bəylər də iştirak etmir ki, biz xanımlarla öz aramızda bunu çox gözəl və əlimizdən gəldiyi qədər möhtəşəm edirik ki, gəlinimizin daha da çox yadında qalsın. Bundan yadda qalan hissəsi isə axışda değişmədi ki, axışdalardan ən gözəli al almağa gəlmişik, şal almağa gəlmişik, oğlanın adamıyıq, qız almağa gəlmişik, qız evindən isə yəni bir nəfər ona qarşılıq verir ki, yəni al almağın vaxtı var, şal almağın vaxtı var. Ay oğlanın adamı, yəni tələsməyin də biraz da səbr eləyək, aparmağın da vaxtı var. Çörəkəsi mərasimimiz var, xınalarda düyü tökmək mərasimi var ki, yəni bunlar da ruzi bərəkət simvoldur ki, artıq orada çörək kəsilib ki, müəyyən ən xırda səbəblərdən, ən xırda qalmaqallardan, sözdən, söhbətdən, yəni insan kəsdiyi çörəyi tapdalamaz, hər şeyi sakitcə öz axarından yola vermək lazımdır ki, bu da bizim ənənələrimizdəndir. Bu günə də iki tərəfin istəyilə, həm qız evinin, həm oğlan evinin razılığı ilə başlıq pulu deyilən bir şey var ki, oğlan evi qız evinə köməklik göstərir ki, bu toyu etmək üçün cərcihiz, yəni deyək, xanımın cərcihizin almaq üçün hər kəs bir-birinə yəni kömək edir. Toy nəvər deyilən bir şey var ki, bu bizim işi toyumuzda, qız toyunda da, oğlan toyunda da artıq davam edən ənənələrimizdən biridir. Oğlan evinə yenə xonçalar, yenə ənənəyə sadiq qalaraq geyimlər, bəyin həyəcanla hazırlanmağı, gəlinin gəlinini seçməyi, müəyyən nemətlərin bişməyi ki, hər rayonun özünə görə yeməkləri var.

0: Yəni rayonumuzda da müxtəlif nemətlər var ki, yəni bunun başda şahpulov olmaqla gözəl nemətlər hazırlanaraq süfrəmizə təqdim olunur.
1: Xına naxışlı əllər. Oğlan, toyun mübarək. Ay qız, toyun mübarək.
2: Köklə tarını incə telləri dindir qəpçi əlin işləsin qəlbimizi sevindir darçı köklə tarını incə telləri

səliqəli, üzündə həyəcanla qarışıq sevinç. Baxışları isə həm gərgin, həm də ümid dolu olan bəy tez-tez saata baxır. Elə bu vaxt gəlin maşını hazırdır, tələsin, yolumuz uzaqdır, tez gedək ki, vaxtında da yetişək səsi eşidilir. Bəy dərindən nəfəs alıb, hamıdan tez maşına əyləşir. Hər tərəfdən təbrik səsləri, alqışlar və xeyir dualar eşidilir. Qızın keçirdiyi hisslər isə bambaşqadır. Ata ocağından ayrılmaq, yarına qovuşmaq həyəcanını yaşayır. Ülvi duyğular, ümid dolu sabahlar, xoş xəyalların gerçək nübarıdır.

0: Salam musiqiçi qardaşlarımız var ki, onlar şirinliyi almamış. Bəyimizi boşdamırlar ki, keçsin, geçsin. Bu da ən gözəl adətlərdəndir. Sonra qız evinin qapısından oğurluq etmək. Bəyin dostları yəni ən çox edirlər bunu ki, bu da toyumuza gözəllik qatan ənənələrdən biridir. Oyun axırında yenə saraylarımızda da olsa bəy tərifi deyə bir ənənəmiz var ki, hər kəs bilir, o da davam etməkdədir ki, bu kənd yerlərində, mağar toylarında daha möhtəşəm bir formada həyata keçirilir. Kəndlərimizdə Bəlkişad kəndidir, Boyat kəndidir, bəy tərifləri burada elə ənənəyə sadiq qalaraq bəy şahı deyilən bir şey var ki, onun bəzədilməsi, xonçaların gəlməsi uzun-uzadı, bir saat, saat yarım ərzində qohum-əqrabaların yenə öz rəqsi ilə, sağlıq deməkləri ilə, xeyr dua deməkləri ilə və s. bunlar yəni həyata keçirilir, davam etməkdədir ki, bu da kənd toylarımızın ən gözəl ənənələrindən sayılır. Artıq oğlan toy yekunlaşdıqdan sonra bununla bəsinmir bizim... necə deyərlər, toyun yenə bir səhərsi günü də bir şadlıq edirlər, bir süfrə asılır, bir heyvan kəsilir, yenə yemək, içmək, qohumların bir araya gəlməsi və möhkəmlənməsi məqsədi ilə belə gözəl adət-ənənələrimiz var. Hər birimizin bir amalı, bir məqsədi var, valideynlərin də, bizlərin də elə obya. Gənclərimizə arzuladığı bir arzu var ki, Allah onlara xoşbəxtlik nəsib eləsin, oğullu qızlı olmağı nəsib eləsin inşallah. Elimizə də, evimizə də, günümüzə də, millətimizə, xalqımıza xoş gün qismət eləsin, sevib sevilməyə qismət eləsin inşallah.
1: Daha bir bölgəmizin, Ucar rayonunun toy adətlərindən danışdıq. Nəsildən nəsilə, atadan oğula, nənədən nəvəyə keçərək bugünümüzə gəlib çatan bu zəngin ənənələrin indən belə əsrlər boyu yaşaması diləyi ilə sizinlə sağollaşırıq. Verilişin ssenari müəllifi Şəfa Xeyrulla qızı, rejissoru Qızqayıt Cəmalova idi. Mətni səsləndirdi Aynurə Mədət qızı. Sağ olun, sağlıqla qalın.

Sənət viçiz dağlıq, arnağım entraldi, tafavatlı ujezay sənətdin çeşnəyə. Arxeologiyadın material riz və kinrin istoşnik rizvil və heylə malum cəzə ki, Azərbaycanda xalışadın sənətdəl helə bronzadın devirdə alaqsaydıdır. Ləf Azərbaycandın Maku şəhərdə canvay, napadik hayrasnvay Balkandın vinel tükərin qunçarın tesvir aldı azornvay xamuni, urmiyə verin muqarlay, həsənli, Untun açan var kızildin, cemdin, vinerala şirdin, tesvir ve masa açan var izatari. Azerbaycan'dan Haliçadın senet hep o akadim diye de kalırdı. Azerbaycan'da Haliçadın senetin hakkında Herodota, Kladi, Eliana, Ksenofonta ve masa kadim dünyadın tarih kibru malumat kanı. Sasanirin devirde Haliçadın senet madnevilik finur. Ağaç avuz pektikay, kızil ve gemiştin galarikay para iyer Haliçiyar kıranı. Alban tarixçi Musa Qaqan Qatvazvidi Azərbaycan da xıran vay pektin parçayrikay və cürəbə cürə xaliçayrin haqqinday malumat qan va. Yuqan asirə qizil gimişdin qalarkay xıran vay çiç qala çir xaliçayar hasil zay merkezar Tebriz, Şamaxi və Berdə şəhərlərdir. Azərbaycan da xayi inglisrin putişəsvernik Antoni Sinkinsona Şamaxi'da Abdullah Han din qatun sarayda avay qızil gemiş qalar yuxran vay xali çayrı kay məlumat qanla. Anzor nimejid vişni putqan ni adla isul Moskvada. Moskva Politexnik Sergida va Anzor nimejid vişni putqan ni adla isus imum Rusiya senaye va Xarusiya Sergida qaluray Baku, Quba, Şamaxi, Gence, Şeki, Qazaq va Masaçkay rayğan va xali çayar qızil va gemiş medal rezlayı xakun vaytdir. Anzor nimejid vişni Kutkanizik adla Yusuz, Viyana'da, Anzor Nüküdüviş Nüsus adla Yusuz, Turin'da, Anzor Nüküdüviş Nüsus adla Yusuz, London'da ve Berlin'de Qelefeyi Beynəlxalq sevgiyle eksponatların para payı Azərbaycan'da Tuxan Vay Xaliç Ayrıka ibarətdir. Azərbaycan'dan Xaliçərin məktəb arsa sənətdən sahə kiz ham geografa din patay, ham ni Nexiş kompozisiya, rəngarın hel xun və texnikadın cəhət rizkili qayla, İoid Xalçaviliyin məktəb diz payışızı. İburuq, Quba, Baku, Şirvan, Gəncə, Qazax, Qarabağ və Təbrizə qatısı var. Gəncə din, Qazax din, Xaliçayrın nəxişri, hələ yuqan asira Evropa din, Cugarar, Çipel, Yalma etdir. Təbriz din, Xaliçayçevilin məktəb Azərbaycan din, Viridlay qadim və maşhur məktəb rikayı. İma yuqan asira, Viridlay vacib alışveriş din, mərkəz rikayı və varlı şəhər rikayıdır. Haqni, Evropa və alışveriş din, Xaliçayçevilin sənətin avaran xuni səbəb xanvay. Azərbaycan din, Xaliçay Sənətin avaranxunin devir göğün layı qat layı asirdin yuqaral düşüşüz var. İnca oz Azərbaycandın xaliçə sənətin avaranxun sariqəyi davam xan var. Çi Respublikadın Xürəyəvaj rayonra xaliçə xıraday adət cara-cara ustadri vilik rəqorza. Azərbaycanda xaliçə xıraday sənətin vilik fin patalay har cürədin vacib tedbirar qiliz xudunu var. İn sənət Azərbaycan Respublikada ilimdin xəlkiz, Azim Azimzadədin Torniqqalay Azərbaycan Devlet Çugarvilin məktəbdə, Haqni Azərbaycan Devlet Mədəniyyət və Xaru Sənətdin Universitet davaması Xaru Sənətdiz Dağlıq Qalleçra Təbliğzi var. Azərbaycan din Xaliçəşevilin sənətdin ilimkiz Çirin Xalqdin Çugar Litif Kerimovan Tors Eqqalqan var. Ada yaratmış növay Eskiz Raldi Xıranvay, Efşan, Qonaqkənd, Şuşa, Qarabağ, İslimi, Butalı, Bahar, Şebi Hicran, Zərxarava, Masa Ornamental və Portret Xaliçayar Çipin İyir Vileldi, Kompozisiyadın Azay Vileldi və Alkalarit Daldi Xaliçayşevilin Sənətdin Masa Vay Primerikaya. Azərbaycan din dişəhli Ustari Xıranvay Xaliçayar Sankt Peterburgda Ermitaj, Londonda Victoria və Albert, Washingtonda Tekstil, Paris'ta Lur, İstanbul'da Topkapı, Kitin Dünyadın Çexi Muzeyra və Haqni Bakuda Azərbaycan, Xaliçə Çival və Azərbaycan Tarix Muzeyra alır.

Kefin va bilbilar sükalay bağda, yad qayı bulaxral pöteri suğda, ömürdin vaz alay, zahik gil qaçın. Zivilik aqvazna qanid atana, rikizi şair val maadni qatana, dili yaz gühüldi, ziqil qatana, qanidan tsel tselay, zahik gil qaçın. Zulatay berede yağayla savil, sükerin qenerik akurla bilbil. Hemir uç şirin ya, rakayla gühül, aşkiden var selay, zahik gil qaçın.

Azerbaycan, Azerbaycan. Ey qəhrəman övladın, şanlı vətəni, səndən ötürü can verməyə cümlə hazırız. Səndən ötürü qan tökməyə cümlə qadiriz. Üç rəngli bayrağınla məsud yaşa. Minlərlə can qurban oldu. Sinən hərbə meydan oldu. Hüququndan keçən əskər hərə bir qəhrəman oldu. Sən olasan Gülüstan, sənə hər an can qurban. Sənə min bir məhəbbət sinəmdə tutmuş məkan. Namusunu hifz etməyə, bayrağını yüksəltməyə cümlə gənclər müştaqdır. Şanlı vətən, şanlı vətən, Azərbaycan, Azərbaycan.

0: Azərbaycan mənim elim.
1: Azərbaycan mənim dilim.
2: Mən Bakı Mühəndislik Universitetinin müəllimi Zabitə Teymurlu, ölkəmizdən kənarda yaşayan müxtəlif yaş qruplarından olan soydaşlarımız üçün Azərbaycan dilində onlayn məsafədən öyrənmə imkanını təmin edən Ana Dili Azərbaycan Məktəbi layihəsində müəllim kimi fəaliyyət göstərirəm. Bu layihə xaricdə yaşayan soydaşlarımızın ana dili ilə bağlarının möhkəmləndirilməsi, milli kimliklərinin qorunması və gələcək nəsillərə ötürülməsi baxımından çox əhəmiyyətlidir. Ana dilinin öyrədilməsi təkcə dil bacarıqlarının formalaşdırılması deyil, eyni zamanda xalqımızın tarixi, mədəniyyəti və mənəvi dəyərlərinin yaşadılması deməkdir. Bu müqəddəs missiyada iştirak etmək mənim üçün həm məsuliyyət, həm də böyük qürurdur. Bu layihə çərçivəsində keçirilən dərslər vasitəsilə soydaşlarımızın Azərbaycan dilində sərbəst ünsiyyət qurmaq bacarıqlarının inkişaf etdirilməsi, dilə marağın artırılması və ana dilinə sevginin aşılanması əsas məqsədlərimizdəndir. Müasir tədris metodlarından və onlayn platformaların imkanlarından istifadə etməklə müxtəlif yaş qruplarının ehtiyaclarına uyğun dərslər təşkil olunur. Bu yanaşma həm dilin sistemli şəkildə öyrənilməsinə, həm də milli mənəvi dəyərlərimizin qorunaraq yaşadılmasına xidmət edir. İnanıram ki, Ana Dil Azərbaycan Məktəbi layihəsi sayəsində ana dilimiz dünyanın müxtəlif ölkələrində yaşayan soydaşlarımız üçün canlı və gələcək nəsillərə ötürülən bir dəyər olaraq qalacaq.

0: Beynəlxalq Radio 85.
1: Əziz həmkarlar, hörmətli radio ictimaiyyəti. Azərbaycan radiosunun yaranmasının 100 ili, Beynəlxalq radionun fəaliyyətə başlamasının 85 ili münasibəti ilə sizi ürəkdən təbrik edirəm. Bu yubileylər təkcə media tarixinin deyil, ümumən milli mədəni yaddaşımızın, mənəvi irsimizin və ictimai həyatımızın mühüm mərhələlərinin bayramıdır. Bir əsrlik tarixi boyunca Azərbaycan radiosu xalqımızın həyatında ən mühüm informasiya tribunasına çevrilmiş nəsillərin yetişdiyi bir məktəb olmuşdur. Zaman dəyişib, texnologiyalar yenilənib, dünya tamamilə başqa ritmlə dövr etsə də, radionun insana yaxın olan səsi, onun gətirdiyi doğmalıq, səmimiyyət və etibar hissi heç vaxt dəyişməyib. Ən çətin, həm də ən qürurlu günlərimizdə radio insanların ümidinə çevrilib, xəbərin dəqiqliyinə, sözün çəkisinə, həqiqətin gücünə xidmət edib. Ona görə də bu yubiley hər birinizin zəhmətinin, peşəkarlığının, səsinizin, səsimizin və sözümüzün bayramıdır. Beynəlxalq radionun 85 illik yubileyi isə Azərbaycanın dünyaya açıq diyaloqa hazır və qlobal informasiya mühitinin dəyərli bir hissəsi olduğunu göstərən parlaq bir nümunədir. Arzu edirəm ki, səsiniz həmişə ucalardan gəlsin. Sözünüz hər zaman cəmiyyət üçün açıq, işıq, yol və ümid olsun.
2: Yazıcı publisist, filologiya ilmləri doktoru Almaz Ülvi.

0: Beynəlxalq Radio 85.
1: Bildiğiniz gibi bu yıl Azerbaycan televizyasının 70 yıllık yubileyi qeyd edilecek. Azerbaycan televizyası 70 yıl ərzində ölkəmizin mədəniyyətini, tarixini, nailiyyətlərini dünyaya çatdırmaqda böyük, önəmli rol oynamışdı. 2026-cı ildə Azərbaycan radiosu şanlı tarixinin 100 illik yubileyini qeyd edir. Bu əlamətlər tarix Azərbaycan ictimai, siyasi, mədəni və milli yaddaşının bir əsrlik səlnaməsidir. Qeyd etmək istərdim ki, 2026-cı il

0: 2023-də Azərbaycanın səsi beynəlxalq radio proqramının 85 yaşı tamam olur. Artıq 85 ildir ki, Azərbaycanın səsi bütün dünyaya bu proqram vasitəsilə yayılır. Eyni zamanda Azərbaycanın səsi beynəlxalq radio Azərbaycanın səsini hər kəsə çatdırırlar.
1: Bu gün bir böyük qürur hissi ilə Azərbaycan televiziyasını və Azərbaycan radiosunun bütün əməkdaşlarını, veteran jurnalistlərini, yaradıcı kollektivini bu möhtəşəm yubiley münasibəti ilə ürəkdən təbrik edirəm. Eyni zamanda müasir Azərbaycan dövlətinin uğurlarının arxasında Prezident Ali Baş Komandan Cənab İlham Əliyevin uzaq görən və prinsipial xarici siyasəti dayanır. Bu siyasət Azərbaycanın beynəlxalq nüfuzunun artırılmasına, milli maraqlarımızın qlobal miqyasda müdafiəsinə xidmət edir. Dövlət başçımızın apardığı balanslaşdırılmış və qətiyyətli siyasəti nəticəsində Azərbaycan bugün regionda söz sahibi olan güclü dövlətdir.
2: Hollandiya Azərbaycan evinin rəhbəri İlxan Mirhəşimli.

0: Beynəlxalq Radio 85.
1: Radiomuz həqiqətən həm siyasi proseslərə, həm milli mənəvi dəyərlərimizin təbliğ olunmasında, Azərbaycançılıq məfkurəsinin təbliğində, gənc nəslin həm vətənpərvərlik, vətəndaşlıq tərbiyəsinin inkişafında əvəzsiz rol oynayır. Beynəlxalq radio özünün qarşısına ən ali vəzifəni qoymuşdur. Bu vəzifə ölkəmizin dəyərlərinin doğru və düzgün təbliği, azərbaycançılıq ideyasının dünyaya çatdırılması, tolerant dəyərlərimizi, milli mənəvi dəyərlərimizi, mədəniyyətimizi, musiqimizi, incəsənətimizi, idmanımızı və digər bizim sərvətimiz olan dəyərlərimizin təbliğində çox əvəzsiz rol oynayıb. Yubileyləriniz mübarək.
2: Millət vəkili Vüqar İskəndərov.

0: ülkem, azaddır ölkem. Canından keçer bize göz diken.
1: Nenem Tomristen, yadigar menem. Çox dağlar görüb, yaralı sinem.
0: Sanma düşmənə, əyiləm, yenəm. Türk ildırım, qasırğa, dünyanın günəşidir. Yer üzünü isidən, birliyin ateşidir. Dalğalanacaq duran bayrağı, şəkər satacaq Türkün torpağı. Türk

0: Beynəlxalq Radio 85.
1: Maraqlı bir cəhət orasındadır ki, beynəlxalq radio günü ilə, yəni il dönümü ilə mənim yaşım eynidir. Hər ikimizin yaşı 85-dir. Və bu 85 il, yəni ki, müəyyən bir dövrdə mənim ümumiyyətlə fəaliyyətim kinoda olsa da, eyni zamanda televiziya, radio ilə olur. Çox təəssüf eləyirəm ki, beynəlxalq radioda işləyən mənim dostlarım, gözəl insanlar, əksəriyyəti büyünlər həyatda yoxdurlar. Maşin Babayevi mən nəzərdə tuturam birinci növbədə. Bilirsiniz, orada işləyənlərlə mən tanış idim. Bu adamlar iki qat vətənpərvər idilər. Niyə görə? Çünki onlar beynəlxalq miqyasda verilişlər verirdilər. Azərbaycanda olan bütün radiolara bir nümunədir. Mən təbrik eləmək istəyirəm həmkarlarımı. Onlara möhkəm can sağlığı arzu eləmək istəyirəm.
2: Əməkdar incəsənət xadimi, kinoşünas Aydın Kazımzadə.

أذربيجان القوية وغاية جديدة. الإذاعة الدولية 85.

0: Beynəlxalq Radio 85.
1: Azərbaycan mətbuatı böyük tarixi mərhələlərdən keçərək inkişaf edib, böyük dinləyici auditoriyasını əhatə edibdir. Mətbuatın avantqard sahələrindən biri də radiodur, televiziyadır. Bu baxımdan Azərbaycan radiosunun 100 illik artıq tamam olur, Azərbaycan televiziyasının 70 və Beynəlxalq radionun 85 illiyi tamam olur. Beynəlxalq radionu mən xüsusilə qeyd etmək istərdim ki, Beynəlxalq radio bu illər ərzində Azərbaycanın səsini dünyaya çatdırıb, beləcə də dünyada yaşayan azərbaycanlıların arzusunu, istəyini ifadə edərək nüfuz qazanıbdır. Beynəlxalq radionun əhatə dairəsi daha da geniş olduğu üçün Azərbaycanda gedən proseslər, eyni zamanda dünyada gedən proseslər, Azərbaycan ictimaiyyəti üçün maraqlı olan proseslər Beynəlxalq radioda daimi səsləndirilibdir. Digər tərəfdən Beynəlxalq radionun Azərbaycanın beynəlxalq siyasətinin, beynəlxalq əlaqələrinin dünya ictimaiyyətinə çatdırılması

0: ve bütünlükdə ölkəmizdə gedən proseslərin daha aydın şəkildə verilişlərdə yayılması Beynəlxalq Radionun iş gündəliyidir. Bu radionun bütün əməkdaşlarının fəaliyyətidir. Mən Beynəlxalq Radionun 85 illik münasibətilə təbrik edirəm. Kollektivinə, rəhbərliyinə daha böyük uğurlar arzulayıram.
1: Millət vəkili Aydın Hüseynov.

Ben Mübariz Yunus, Tarih.az saytının baş redaktörü. Dil kimliğin en esas mənbəyidir. İnsanlar ana dillərində öz duyğularını, öz hislərini, öz düşüncələrini ifadə edirlər və bu dildə bir-birləri ilə ünsiyyət qururlar və bu dildə düşüncələrini, ruhunu yoğururlar. Biz dünyaya göz açarkən və ya ana bətnindəyikən anamızla bir ünsiyyət qururuq və bu ünsiyyət dünyaya göz açdıqdan sonra laylalarla yaddaşımıza həkk olur, ruhumuza işlənir. Dil babalarımızın dili ilə, məsələn, Dədə Qorqudun nəsihətləri ilə ruhumuza hopur, bizi canlı saxlayır, bizi diri saxlayır və biz oradakı nəsihətlərlə, öyüdlərlə özümüzü tərbiyələndirir və şəkilləndiririk. Demək ki, dil eyni zamanda bizim ruhani və əxlaqi dəyərlərimizi formalaşdıran bir ünsiyyət vasitəsidir. Bir millətin dili ölürsə, o millət də ölür. Bir millət dilsiz, torpaqsız kimi bir şeydir, yurtsuz kimi bir şeydir. Bizim yurdumuz, məskənimiz ana dilimizdir. Bu dil bizim ruhumuzun dilidir və dilimizi qorumaq hər bir kəsin, hər bir şəxsin ən öndə vəzifəsi və xüsusilə yazıçılarımızın, ziyalılarımızın ən öndə vəzifəsidir və inanıram ki, bu vəzifəni haqqıyla həm yazıçılarımız, həm düşünürlərimiz, ziyalılarımız yerinə yetirəcək və millətimiz də dilimizi ölməyə qoymayacaq, onu canlı saxlayacaq, diri saxlayacaqdır.

0: 24 saat sizinle. Sizinle.
1: Azerbaycan bugün söze ve sanata verilen değer milli kimliğimizin teminatıdır. Azərbaycan zəngin ədəbi irsi, qüdrətli söz ustaları və əsrlər boyu formalaşmış yaradıcılıq ənənələri ilə seçilən ölkələrdən biridir. Xalqımızın mənəvi dünyasının formalaşmasında söz sənəti hər zaman xüsusi yer tutub. Ədəbiyyat, milli yaddaşın qorunmasında və gələcək nəsillər ötürülməsində mühüm rol oynayıb. Müstəqillik illərində ölkəmizdə ədəbiyyatın, mədəniyyətin və yaradıcılığın inkişafı dövlət siyasətinin prioritet istiqamətlərindən birinə çevrilib. Yazıcı və şairlərin yaradıcılıq imkanlarının genişləndirilməsi, klassik ədəbi irsin öyrənilməsi və təbliği gənc qələm sahiblərinə dəstək göstərilməsi istiqamətində mühüm layihələr həyata keçirilir. Kitab nəşri, beynəlxalq ədəbi tədbirlərinin təşkili, yubiley mərasimlərinin keçirilməsi və görkəmli söz ustalarının irsinin araşdırılması bu siyasətin tərkib hissəsidir. Azərbaycan ədəbiyyatı əsrlər boyu xalqın düşüncəsini, arzu və ideallarını yaşadıb. Dahi mütəfəkkirlərimizin, şair və yazıçılarımızın yaratdığı zəngin irs bu gündə cəmiyyətin mənəvi inkişafına xidmət edir. Xüsusilə gənc nəslin mütaliə marağının artırılması, ana dilinin saflığının qorunması və milli mənəvi dəyərlərin təbliği istiqamətində görülən işlər söz sənətinə verilən yüksək qiymətin göstəricisidir. Prezident İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə mədəniyyətin bütün sahələri kimi ədəbiyyatın inkişafına da xüsusi diqqət göstərilir. Görkəmli ədiblərin yubileylərinin dövlət səviyyəsində qeyd olunması, onların əsərlərinin yenidən nəşr edilməsi və xatirələrinin əbədiləşdirilməsi milli mədəni irsimizə göstərilən qayğının ifadəsidir. Həmçinin yaradıcı insanlar üçün əlverişli mühitin formalaşdırılması ölkəmizdə mədəni həyatın daha da canlanmasına şərait yaradır. Globallaşmanın sürətləndiyi müasir dövrdə milli ədəbiyyatın qorunması və inkişaf etdirilməsi xüsusi əhəmiyyət daşıyır. Çünki söz yalnız bədii yaradıcılıq nümunəsi deyil, həm də xalqın milli tarixini, düşüncə tərzini və mənəvi dəyərlərini yaşadan ən etibarlı vasitələrdən biridir. Azərbaycan bu gündə sözə ehtiram göstərən, yaradıcı insanları yüksək qiymətləndirən və zəngin ədəbi ənənələri gələcəkdə

Daşlar danışmır deyirlər. Əslində isə onlar hər zaman danışırlar. Sadəcə onları dinləməyi bacarmaq lazımdır. Çatlanmış bir kitabə, qırılmış bir sütun, dağıdılmış bir məbəd divarı və ya torpağın altında qalan bir kurqan. Bunların hər biri keçmişdən gələn səssiz bir çağırışdır. Hər daşın öz taleyi var. Bəzisi uca qalaların divarına çevrilib, dövlətlərin qüdrətindən xəbər verib. Bəzisi məzar daşına çevrilərək bir ömrün xatirəsini yaşadıb. Bəzisi isə müqəddəs məbədlərin divarlarında insanın inancını və sənətini.

Minilliklər keçsə də daşların yaddaşı qocalmır. Bir təpə, bir neçə daş. İlk baxışda adi görünən bu mənzərə əslində minilliklərin sirrini özündə gizlədir. Hər kurqan bir dövrün möhürü, hər daş isə tarixə həkk olunmuş əbədi bir

Kurganlar minilliklərin sükutunu qoruyan, qədim insanların həyatını, inanclarını və dünya görüşünü öz qoynunda yaşadan daş yaddaş kitabələridir. Onlar sadəcə torpaq təpələri deyil, hər biri zamanın möhürü, bir xalqın keçmişinə açılan sirli qapıdır. Onların üzərində ucaldılan torpaq təpələri insanın torpaqdan gəldiyini və yenidən torpağa qovuşduğunu simvolizə edir. Bu baxımdan kurqanlar həm də həyatla ölüm arasındakı əbədi körpünün rəmzidir.

Qazaxıstanın qədim türk yurtlarından biri olan Almatının şərqində təxminən 43 kilometr uzaqlıqda yerləşən Esik vadisi də belə müqəddəs tarixi ocaqlardan biridir. Burada 800 hektarlıq ərazidə səpələnmiş onlarla kurgan ilk baxışdan adi torpaq təpələri təsiri bağışlasa da, hər biri qədim Sak türk dünyasının sirlərini öz sinəsində qoruyurdu. 1963-cü ildə Issıq gölünün daşması nəticəsində həmin kurqanların bir qismi təbiətin amansız gücü qarşısında dağılaraq torpağa qarışdı. Elə bil, tarixin bəzi səhifələri suyun axını ilə silinirdi. Lakin tarix heç vaxt tamamilə yox olmur. O, başqa bir zamanda yenidən danışmaq üçün səssizcə gözləyir.

Kurqandan çıxarılan ən mühüm tapıntılardan biri də üzərində qədim yazılar olan gümüş kasa idi. Bu yazılar Türk yazı mədəniyyətinin erkən mərhələləri barədə yeni suallar doğururdu və Türk sivilizasiyasının qədimliyi haqqında elmi müzakirələri daha da gücləndirdi. Esik kurqanı təkcə bir məzar deyil, o qədim Sak Türk dünyasının dövlətçilik ənənəsini, sənət zövqünü, zərgərlik ustalığını, hərb mədəniyyətini və inanc sistemini bir arada saxlayan nadir bir tarix abidəsidir. Burada tapılan hər qızıl parça, hər silah, hər heyvan fiquru qədim Türkün dünyaya necə baxdığını danışır. Minillər əvvəl Türk bozqırlarında yaşayan insanlar yüksək metallurgiya biliyinə, inkişaf etmiş sənət məktəbinə, güclü dövlət düşüncəsinə və zəngin mənəvi dünyaya sahib idilər. Keçsə də torpaq öz sirrini qoruyur. Kurqanlar və qızıl geyimli adam sübut edir ki, zaman dəyişir, amma tarix yaşayır. Onu öyrənmək isə keçmişə deyil, gələcəyə atılan addımdır.

Sənətinin vurğunu olan rəssam Nərmin Abdullayeva rənglərin sehrinə uşaq yaşlarından düşüb. Nərmin üçün rənglər sadəcə boyalar deyil, eyni zamanda həyatının mənası, his və duyğularının ifadəsidir. Gənc rəssamın sənətə özünə məxsus fərqli baxış bucaqları var. Onun yaradıcılığında milli ruh, təbiət motivləri və nağıl qəhrəmanları xüsusi yer tutur. Bütün ruhu ilə rənglərə bağlı olan prezident mükafatçısı, beynəlxalq

0: Bak müsabiqələrin laureatı Nərmin Abdullayev ilə də söhbətimiz elə sənətlə bağlıdır. Necə oldu ki, rəssam olmaq qərarına gəldiniz?
1: 9 yaşımda ilk dəfə fərdi sərgim oldu, elə həmən qalereyan nəzdində. Çox gözəl bir sərgi keçdi, bu mənim üçün ən böyük arzularımdan biri idi. Çoxlu qonaqlar gəlmişdi, bir uşağın xatirində qala biləcək gözəl bir hadisə idi. İşlərim həqiqətən çox maraq doğurdu və ondan sonra qərar verdim ki, bu elə mənim yolumdur. Valideynlərim də hər zaman mənə dəstək oldular bu yolda və daha sonra 5-ci sinifdən mən artıq professional şəkildə rəsmə davam etməyə başladım və İncəsənət Gimnaziyasına qəbul oldum və məktəbi də elə orada, yəni orta təhsilimi İncəsənət Gimnaziyasında bitirdim. İncəsənət Gimnaziyasını bitirdikdən sonra Rəssamlıq Akademiyasına daxil oldum. Artıq mənim uşaqlıqdan bir yolum, bir məqsədim var idi, bir fikrim var idi. Mən rəssam olmaq istəyirdim və hər kəs məndən soruşanda ki, böyüyəndə kim olmaq istəyirsən, mən deyirdim ki, böyüyəndə rəssam olacağam.
0: Sənət insanın mənəvi dünyasında nəyi dəyişdirir?
1: Hər bir şeyi, yəni ümumiyyətlə sənətlə məşğul olan insanlar digərlərindən çox fərqlənirlər. Onların dünya görüşü, daxili aləmi, düşüncələri, hissləri, səmaya, ağaclara, quşlara, dənizə diqqət yetirərkən digər insanlar onun yanından yan keçə bilər. Yəni bizim mənəvi dünyamız, iç dünyamız belə digərlərindən fərqlənir. Fərqi yoxdur, rəssam olsun, musiqiçi olsun. Yəni sənətdə olan hər bir insan daha incə ruhlu olur, belə deyərdim.
0: Rəssam üçün rəng dünyası nə deməkdir? Hisslərinizi ifadə etmək üçün hansı rənglərə üstünlük verirsiniz?
1: Rəng dünyası ümumiyyətlə rəssam üçün elə bir hisslərdir, elə bir duyğulardır, dilə gətirə bilmədiyi sözlərdir, bəlkə də düşüncələrdir. Çünki rənglərlə biz öz yaxşı və pis günlərimizi, hisslərimizi, heç kimə büruzə verə bilmədiyimiz bir şeyləri kağız üzərinə köçürə bilirik. Bəzən çox rənglərdən ibarət ola bilər işlərimiz, bəzən bir neçə rəngdən və yaxud da ağ-qara, sadə bir kağızın üzərində, ağ kağızın üzərində qara xətlərlə insan öz düşüncələrini, fikirlərini ifadə edə bilər. Yəni, rənglər rəssamın həyatı, nəfəsi, duyğuları, hissləridir, belə deyərdim.
0: Nərmin xanım, bir qədər də qazandığınız uğurlardan danışaq.
1: Uşaq yaşlarından artıq uğur qazanmağa başlamışam bu sənətdə. Ən böyük uğurum elə 12 yaşında Yaponiyanın Kanakava şəhərində keçirilən 144 ölkənin iştirakı ilə böyük bir beynəlxalq müsabiqə oldu ki, mən orada Azərbaycanı təmsil edərək birinci yerə qızıl medala layiq görüldüm. Və bu uğurdan sonra sanki mənim elə bil uğur qapılarım açıldı, məni Azərbaycanda tanımağa başladılar. Daha sonra başqa beynəlxalq sərgilərə də qatıldım. İşlədiyim yerdə 3 nömrəli Uşaq Gənclər İnkişaf Mərkəzində dərs dediyim şagirdlərimin də uğurları mənim uğurlarım sayılır. Çünki biz bir çox beynəlxalq müsabiqələrdə iştirak eləyərək, hətta adlarını da çəkə bilərəm, ABŞ, Yaponiya, Çin, Rusiya, Polşa, Türkiyə, Fransa, Hindistan, Misir, saysız hesabsız, yəni ölkələrdə keçirilən beynəlxalq müsabiqələrdə birinci, ikinci, üçüncü yerlərə layiq görmüşük və şagirdlərimin indiyə qədər bəlkə də 100-dən çox, bəlkə 200-ə qədər medal gətiriblər Azərbaycana. Yəni bu hamısı mənim uğurum sayılır. Çünki mən onların hər uğuru mənim uğurumdur. Mən onlarla nəfəs alıram.
0: Çox sağ olun.
1: Siz çox sağ olun dəvətiniz üçün, maraqlı suallarınız üçün təşəkkür edirəm.
2: Səsimin bayrağı. Beynəlxalq Radio 85.

0: Beynəlxalq Radio 85.
1: Beynəlxalq Radionun 85 illiyi yubileyi münasibətilə hamımızı təbrik edirəm, özünüzü təbrik edirəm. Kollektivin fəaliyyəti nəticəsində radio təkcə bir informasiya vasitəsi olmadı. Dünyaları birləşdirən, uşaqları birləşdirən böyük bir körpüyə, böyük bir vasitəyə çevrildi. Mənə elə gəlir ki, vaxt dəyişib, zaman dəyişib, şərtlər dəyişib, amma harada olmağımızda nasil olun bəraq, istər vətəndə, istər vətəndən kənarda, hər bir Azərbaycanlı üçün radiodan gələn səsləri işitmək, musiqini işitmək, xəbərləri işitmək, xoş xəbərləri işitmək həmişə xoşdur. Bir daha təbrik edirəm. Uğurlarınız bol olsun. Daha gözəl illərdə görüşək.
2: Əməkdar jurnalist, yazıcı publisist Bəxtiyar Qaraca.

0: Gönüllerden gönüllere körpü salan Beynəlxalq Radio. Vətən eşqi, vətəndaşlıq hissi.
1: Mən həmişə fəxr etmişəm. Bu gün də fəxr edirəm ki, mən Azərbaycanlıyam.
0: Hər an dəyişən dünyamızın dəyişməyən dəyəri. İndi nəinki sizin, bütün dünyanın diqqəti bizdədir. Çünki efirdə bəşəriyyətin şah əsərini yaradan bir xalqın səsi və sözüdür.
2: Bizim xaricdə yaşayan böyük ailəmiz var, azərbaycanlılardır. Onlar öz doğma vətəninə bağlı olan adamlardır. Bizi fərqləndirən əlamət ondan ibarətdir ki, harda yaşamağımızdan asılı olmayaraq biz öz vətənimizə bağlıyıq. Bura bizim vətənimizdir, bizim hamımızın vətənidir. Müstəqil Azərbaycan bütün azərbaycanlılarının vətənidir.

0: Hər vaxtınız xeyir olsun əziz dinləyicilərimiz. Efirdə xarici ölkələrdə yaşayan azərbaycanlılara həsr olunan ünvanımız Azərbaycandır verilişidir.
1: Bugün hər bir azərbaycanlı bilməlidir ki, onun arxasında Azərbaycan Respublikası kimi müstəqil bir dövlət dayanır.
0: Bugün xaricdə yaşayan azərbaycanlılar sırasında həmkarlarımız, yəni Azərbaycan jurnalistikasını təmsil edən həmvətənilərimiz var ki, yeri gələndə dünyanın hansı nöqtəsində yaşamasına baxmayaraq kim, harda, doğma vətən adına nə kimi işlər görür? Verilişimizin əsas məzmununu ifadə edən bu sualımız onlara da ünvanlanır.

0: Azərtacın İsveçdəki xüsusi müxbiri kimi artıq 2 ildən çoxdur fəaliyyət göstərirəm.
1: Bəli, əziz dinləyicilərimiz, bu Nərgiz Cəfərlidir. Eşitdiyiniz kimi o İsveçdə fəaliyyət göstərir, amma
0: bu müddət ərzində təkcə İsveçdən deyil, həm də digər Skandinaviya ölkələrindən xəbərlər hazırlayıram.
1: Bəli, əziz dinləyicilərimiz, bu yaxınlarda Nərgiz Cəfərli imzalı bir müsahibə ilə tanış oldum və həmin müsahibə mənim diqqətimi xüsusi olaraq çəkdi. Çünki müsahibənin mövzusu verilişimizin məzmunu ilə bir uyğunluq təşkil edir. Məsələ buna görə də onu auditoriyamızda paylaşmaq qərarına gəldim və əminəm ki, həmin müsahibədə əks olunan bir norveçli gəncin Bakıya həsr etdiyi mahnı ilə bağlı təəssüratları hər bir azərbaycanlı üçün maraqlı olar. Amma əvvəlcə Nərgiz xanımdan eşidək görək necə oldu ki, bu maraqlı yazını hazırlamaq qərarına gəldi.
0: Eyni zamanda Norveçdən və Finlandiyadan olan həm azərbaycanlı, həm də yerli istedadlı insanlarla müsahibələrim olub. Teodor məsələsinə gəlincə, onun haqqında mənə Norveçdə fəaliyyət göstərən Can, Azərbaycan Diaspor Təşkilatının sədri Şervin Nəcəf bu məlumat verdi. O, X platformasında Just a Couple Days in Baku mahnısına rast gəlib və dərhal mənə göndərdi. Açığı, əvvəlcə bu mahnının süni intellekt tərəfindən yaradıldığını düşündük. Bu şübhələri aradan qaldırmaq üçün profilin direktinə mesaj yazdıq. Sevincimizin həddi hüdudu yox idi, öyrənəndə ki, bu süni intellekt deyil, Teodor adlı norveçli gəncdir.
1: Bəli, əziz dinləyicilərimiz, bayaqdan bəri haqqında məlumatlar eşitdiyimiz həmin müsahibəni Elə Nərgiz xanımın öz səsində təqdim edirik. Eşidək.
2: Hey Teodor, wer glada af Helsa de welkomme te Azerbaijan TV oradi.
3: Salam Teodor, sizi Azerbaycan televiziya və radiosunda salamlamağa şadam. Siz yaxın zamanda Bakıya səfər etdiniz və cəmi bir neçə gün ərzində şəhər o qədər xoşunuza gəldi ki, ona bir mahnı həsr etdiniz. Səfər təəssüratlarınızı bizimlə bölüşə bilərsinizmi?
4: Først må jeg jo bare si at det er en ære å, for meg å være her, og det føles jo også litt surrealistisk, egentlig. Jeg likte jo Baku så godt, og sitter jo...
2: İlk növbədə deməliyəm ki, burada olmaq mənim üçün böyük şərəfdir. Eyni zamanda bu biraz mənim üçün fərqli bir hissdir. Mən Bakını çox bəyəndim və indi birdən-birə bu barədə danışmaq imkanım var. Bu həqiqətən çox xoşdur. Düzünü desəm, demək olar ki, heç bir gözləntim yox idi. Bu da onunla bağlıdır ki, Azərbaycan haqqında əvvəlcədən çox az məlumatım var idi. Mənim üçün bu biraz uzaq və eksotik bir ölkə idi. Yəni, düşüncəmdə çox da yaxın olmayan bir yer. Haqqında çox oxumadığım, uzun müddət ziyarət etməyə planlaşdırmadığım və açığı haqqında mahnı yazacağımı heç düşünmədiyim bir məkan idi. Əvvəlcə sizin diyarı sadəcə qısa bir dayanacaq kimi düşünürdüm. Amma çox keçmədən anladım ki, Bakı sadəcə bundan ibarət olmayacaq. Bu çox tez yarandı. Artıq ilk saatlardan bu şəhərin özünə məxsus bir cazibəyə malik olduğunu hiss etdim. Təkcə gözəl olması ilə deyil, şübhəsiz gözəldir. Həm də çox yaxşı bir enerjisi və aurası var. Eyni anda həm sakit, həm də canlı idi və bu nadir rast gəlinən bir uyğunlaşmadır.
4: Mar o disse små gatene og en helt egen stemning, og så har du samtidig det moderne, åpne, nesten elegante uttrykket da andre steder i byen.
2: Şəhərdəki kontrastlar xoşuma gəldi. Bir tərəfdən tarix dolu, içəri şəhər, dar küçələr və özünə məxsus abhava. Digər tərəfdən isə müasir, açıq və bir qədər də zərif görünür. Sadəcə gəzmək və bu mühiti hiss etmək mənə zövq verirdi. Bulvar boyunca qaçmağı bəyəndim. Yeməkləri çox xoşuma gəldi. Şəhərin gün ərzində dəyişən xarakteri də diqqətimi çəkdi. Gündüz bir sakitlik, axşam isə tamam başqa bir ritm. Həmçinin gecə həyatı da məndə xoş təəssürat yaratdı. Çox əyləncəli bir axşam oldu. Çox insanlarla tanış olduq və gecənin böyük hissəsini yerli sakinlərlə birlikdə keçirdik. Səyahət zamanı bu çox yaxşı bir əlamətdir. İnsan sadəcə müşahidə edən yox, bir növ həmin mühitin bir hissəsinə çevrilir. İnsanlarla ünsiyyət qurmaq asan idi, gülmək asan idi, sadəcə orada olmaq rahat idi. Məndə belə bir his yarandı ki,

0: Norveçlilər və Azərbaycanlılar bir-biri ilə asanlıqla dil tapır. Yumor, açıqlıq və səmimiyyət, birbaşa ünsiyyət tərzi bunu çox təbii edirdi. Ən çox təsir edən də bu oldu. Təkcə şəhərin gözəl görünməsi deyil, orada özünü dərhal rahat hiss etməyim də bunu sübut edir. Elə bir bu yerə uyğunlaşmaq üçün xüsusi səy göstərməyə ehtiyac yox idi. Hər şey öz-özünə oturdu və o anda başa düşdüm ki, bu təəssürat nəyəsə çevrilməlidir, kağıza köçürülməlidir. Çünki bəzi yerlər sadəcə orada olanda gözəl olur və sonra unudulur. Bakı isə belə olmadı. Bakı yaddaşımda silinməz izlərlə qaldı.
1: O da ble det også ganske raskt klart for meg at dette måtte bli til noe. At det måtte på papiret i en eller annen form. For noen steder fine mens du der, og så forsvinner de litt. Men Baku gjorde ikke det. Baku har jo blitt åpenbart værende.
0: Min beundrer for Baku påminner om den norske upptaksresanden Thor Heyerdahls kjærlighet til staden. Sizin Bakıya olan heyranlığınız meşhur Norveç seyahı Thor Heyerdahl'ın bu şehre sevgisini hatırladır. Norveçlilərin Azərbaycana və onun xalqına olan isti münasibətini necə izah edərdiniz?
1: O, dette spørsmålet likte jeg jo godt, fordi Thor Heyerdahl står jo for en type nysgjerrighet som mange nordmenn kjenner seg igjen i. Ikke bare det å reise langt, men det å prøve å forstå et sted ordentlig. Og historien, kulturen og det som kanskje da gir et sted identitet da. Og det synes jeg...
0: Bu sual hoşuma geldi. Çünkü Thor Heyerdahl bir çox Norveçlinin özündə gördüyü bir maraq və axtarış ruhunu təmsil edir. Təkcə uzaqlara səyahət etmək yox, həm də bir yeri həqiqətən anlamağa çalışmaq, onun tarixini, mədəniyyətini və kimliyini formalaşdıran amillər dərk etmək. Məncə bu yanaşma Azərbaycana baxış üçün də yaxşı bir başlanğıcdır. Mənim fikrimcə bunun əsas səbəblərindən biri insanın necə qarşılanmasıdır. Bakıda çox erkən mərhələdə qonaqpərvərlik və hörmət hiss etdim. İnsanlar açıq, nəzakətli, maraqlı və ünsiyyətə asan idi. Orada elə bir istilik var idi ki, süni təsir bağışlamırdı. Düşünürəm ki, Norveçlilər də buna çox müsbət reaksiya verirlər. Həmçinin Norveçlilər adətən özünə məxsus xarakteri olan məkanları sevirlər. Tarixi, qururu və səmimi kimliyi olan yerləri. Mən bunu Bakıda açıq şəkildə hiss etdim. Şəhərin öz üslubu var və tanış olduğum insanlar kim olduqlarına və haradan gəldiklərinə əmin görünürdülər. Bu cür özünə inam çox cəlb edicidir. Eyni zamanda düşünürəm ki, burada Norveçlilər üçün önəmli olan bəzi dəyərlər də rol oynayır. Hörmət, səmimiyyət, layaqət və qonaqpərvərlik. İnsanlarla düzgün və açıq münasibət qurmaq, ölkənlə gurur duymaq, amma bunu sərt və qapalı şəkildə yox, açıq və istiqanlı formada göstərmək. Azərbaycanda mən bu tarazlığı çox gözəl şəkildə gördüm. Bu insanı uzaqlaşdıran yox, əksinə yaxınlaşdıran bir qürur idi. Sadə dillə desəm, düşünürəm ki, Norveçlilərin Azərbaycana isti münasibətinin səbəbi burada qarşıladıqları dəyərlərdir. Qonaqpərvərlik, hörmət, səmimiyyət və istilik. Bunları səmimi şəkildə hiss edəndə isə insan çox tez həm məkana, həm də insanlara bağlanır.
1: Kafan varım innstilin til Azərbaycan. Fordi man blir møtt med noe som lett å verdsette. Altså gjestfrihet, respekt og disse tingene her da. Og når man møter folk på en ekte måte, får man ganske sansen for sted og menneskene ganske kjapt.
0: Musik er din hobby. Bir long tid de tuk för det att musiki yazmak sizin hobbinizdir. Just a couple of days in Baku mahnısını yazmak sizden ne kadar vaxt aldı? Mətnini özünüz yazdınız yoxsa kimləsə əməkdaşlıq etdiniz? We're staying in Tbilisi, liking the pace,
1: the food, the views, but had a gap in the plan, so I figured why not go to the club. Sangen selv, og det er jo litt morsomt, for jeg begynte å skrive den på flyplassen i Istanbul, og vi hadde en ganske
0: Bəli, mahnının sözlərini özüm yazmışam. Maraqlı tərəfi odur ki, yazmağa əslində İstanbul Hava Limanında başlamışdım. Evə qayıdarkən uzun bir gözləmə vaxtımız var idi və hiss etdim ki, təəssüratlar hələ çox təzəykən onları dərhal qələmə almalıyam. Məncə, ən yaxşı məqam da elə budur. İnsan hələ çox düşünmədən hiss etdiyini olduğu kimi ifadə edir. Düşünürəm ki, bu əksər insanlar üçün belədir. İstər kitab, istər mətn, istər mahnı, istərsə də sadə bir mesaj yazarkən. Məsələ təkcə vaxta deyil, düzgün ruh halını tapmaqdır. O his yarananda isə hər şey daha sürətli və təbii şəkildə axmağa başlayır.

0: Dəlik həyatımda Norveçdə məhkəmədə hakim kimi çalışıram və hər gün çox yazıram. Amma bu tam fərqli bir yazı növüdür. Struktur, hüquqi qiymətləndirmələr və qərarların verilməsi daha çox vaxt tələb edir. Ona görə də yazını daha yaradıcı şəkildə istifadə etmək mənim üçün çox xoşdur. Daha yüngül, daha emosional, daha çox ritm və hiss üzərində qurulan bir yazı.
1: Onun
0: əsas mətnini, yəni istiqamətini, hissini və əsas sətirlərini qayıdan zaman yazdım. Amma sonradan evə qayıtdıqdan sonra da üzərində işlədim. Bəzi detalları düzəltdim. Çünki mətn təkcə kağız üzərində yaxşı səslənməməlidir. O həm də dinləyəndə cəlb edici olmalı və dinləyicilərin qəlbinə yol tapmalıdır. Süni səslənməməli, təbii olmalı, yaxşı bir hiss yaratmalıdır. Bu mahnı yüngül, isti və xoş bir ovqat yaratmalı idi. Ona görə də sözlərin də bunu əks etdirməsi mənim üçün vacib idi. Ritm, beat və sözlərin uyğunluğu da həmahəng olmalı idi. Ümumilikdə buna bir neçə saat sərf etdim. Amma ən vacibi o hiss itirmədən onu dərhal tutmaq idi. Çünki mən təkcə nə isə izah etməməlidir. O bir ovqat yaratmalıdır. Mahnı dinləyicilər arasında, o cümlədən Norveçdə maraq doğurdu mu? YouTube, Spotify və digər platformalarda indiyədək nə qədər baxış və dinləmə toplayıb? Bəli, artıq müəyyən hərəkətlik var. Norveçdə də maraq yaranmağa başlayıb və bu çox sevindiricidir. Hazırda bütün platformalar üzrə ümumi dinləmə sayı təxminən 40 minə çatır. Əlbəttə, ümumi miqyasda bu hələ böyük rəqəmlər deyil və bunu açıq demək lazımdır. Amma mənim üçün bu yenə də çox xoşdur, çünki musiqi sahəsində hələ tanınmış biri deyiləm. Gündəlik həyatımda Norveçdə məhkəmədə hakim kimi çalışıram və bu, uzun müddət peşəkar şəkildə qurduğum bir sahə deyil. Məhz buna görə də mahnının insanlara çatmağa başlaması mənim üçün xüsusilə maraqlıdır. Əvvəlcə sadəcə zövq üçün yazılmış bir mahnının birdən-birə dinləyicilərə yol tapması çox xoş hissdir. Ümumiyyətlə, musiqidən danışanda səmimi olmaq lazımdır. Burada təkcə keyfiyyət deyil, həm də zamanlama, təsadüf və bir qədər şans rol oynayır. Çox yaxşı mahnılar var ki, demək olar ki, heç kim onları eşitməyir. Yəni, dünya həmişə avtomatik olaraq ən yaxşıları seçmir. Bununla belə ümid edirəm ki, mahnı daha geniş yayılacaq. Bu, çox maraqlı olardı. Hətta düşünürəm ki, belə bir mahnı bəzi insanlarda Bakıya səyahət etmək istəyi də yarada bilər. Ola bilər ki, əvvəllər Azərbaycan və ya Bakı haqqında düşünməyən insanlar bu mahnı eşidib maraqlansınlar. Dünyanın müxtəlif yerlərində insanlardan mesajlar da almışam və onlar mahnının sözlərini bəyəndiklərini bildiriblər. Bu isə onu göstərir ki, mahnı insanlarda müəyyən hisslər oyada bilir. Maraq, xoş ovqat. Əslində, mən də məhz bunu istəyirdim. Hətta bir musiqi şirkəti mənimlə əlaqə saxlayaraq Little Spring mahnısının yayımlanmasında dəstək olmaq istədiyini bildirib. Bu da onu göstərir ki, müəyyən hərəkət artıq başlayıb. Bəli, hələ böyük rəqəmlər deyil, amma mənim üçün bu çox sevindiricidir.
2: Çox sağ olun, Nərgiz xanım. Təşəkkür edirik bu maraqlı müsahibənizə, eyni zamanda gözəl tərcümələrinizə görə.

Bahbele aziz dinleyicilerimiz, gördüğünüz gibi Azerbaycan yalnız onun doğma övladlarının değil, eləcə də dünya xalqlarının sevimli məkanıdır. Vətənimiz nəinki öz gözəl təbiəti, eyni zamanda maddi mənəvi xəzinəsi və xalqına məxsus gözəl adət ənənələri ilə də insanlığı həmişə heyrətləndirir. Və bu heyrətdən doğan sevgi ilə dünya xalqlarının qəlbində əbədiləşən Azərbaycanımızın şərəfinə zaman zaman bax beləcə mahnılar bəstələnib, şeirlər həsr olunub. Xatırladıram ki, siz Azərbaycan Beynəlxalq Radiosunda xarici ölkələrdə yaşayan azərbaycanlılara həsr olunan ünvanımız Azərbaycandı verilişini dinlədiniz. Verilişin aparıcısı Mətanət Əzimova, rejissoru Qızqayıt Cəlal qızıdır.

0: Bir ruh, bir vatan. Beynəlxalq Radio 85.
1: Ay qızlar, qaçın, oğul gəlir. Qapını açın, oğul gəlir.
2: Bəh, oğul gəlir.
3: Xına naxışlı əllər.
4: Bax sizdən, bağban bizdən, otaq bizdən, çıraq sizdən.
5: O gəlin köçəndə anası mücrü də qoydu cehizinin üstünə. Gəlin mücrüsüz olmaz dedi.
6: Hey gərək öz toyunda oynasın ki ucuzdur olsun. Ay Allah mübarək elə.
7: El şənliyi, el bayramı.
3: Toy adətlərimiz.
7: Toy adətlərimiz.

mərasimlərinin daha maraqlı, rəngarəng və yadda qalan olması üçün keçmişə söykənib, bugünümüzdən də yeni-yeni rənglər qatmalıyıq. Bax, bu zaman milli mənəviyyatımızın zənginliyini qoruyaraq onu daha da zənginləşdiririk. Bəs musiqimizdə, rəqslərimizdə, hətta geyimlərimizdə belə mədəniyyətimizin bütün çalarlarını özündə ehtiva edən toy adətləri ucarda necə yaşadırlar? Bu diyar hansı özəllikləri və gözəllikləri ilə seçilir?

gənclər səssiz səmirsiz bir daş altda, bir daş üstə deyərək geri qayıdarlar. Yox əgər qız evi düşünək, fikirləşək deyirsə, oğlan evində bir ümid yaranır. Səbirsizliklə qız evindən gələcək xəbəri gözləyirlər. Bu müddətdə ən çox darıxan və həyəcan keçirən əlbəttə ki, oğlandır. Və nəhayət, gələn telefon zəngi onun həyatını tamamilə dəyişir. Qız həyəcanlı səslə, "Valideynlərimiz sizin bir daha gəlib daha ətraflı danışmağınızı istəyirlər," deyir. Böyük elçiliyə ailənin tayfanın böyükləri, ağbircəklər, ağsaqqallar gedirlər. Uzun-uzadı söhbətdən sonra hə cavabını alır, şirin çaylarını içib geri qayıdırlar. Subaydım, sultandım, nişanlandım, xan oldum.

0: Enenevi olarak elçilik merasiminin ardınca nişan, daha sonra kız toyu, hına merasimi olur. Ucar rayonunda bu merasimler nece geçirilir? Rayon sakini Almaz Emirova, Eloba'nın toy adetinden söz açır.
1: Herkes heyecanla, təmtəraqla hazırlaşır. Həmən nişan dönəminə geyimləri olsun, rəngarəng başmaqları olsun. Xanımın əl çantaları və bizim kəlağaylarımız var ki, çox gözəl onları gəlinlərimizə nişan mərasimində aparıb təqdim edirik. Qız evində də həmçinin gözəl bir masalar açılır, güllü, çiçəkli, bərri, bəzəkli dekorlar qurulur. Şəkər bura, paxlava, badam bura və s. neymətlərimiz də aiddir ki, xonçaların ardarası kəsilmədən bibilər, xalalar, əmlər, dayılar, yaxın qohumlar, yolalılar qız evinə. Nişan mərasimindən sonra isə artıq gəlir qız toyu ki, bu toyumuzda artıq günümüzdə ən yadda qalan və ən gözəl ənənələrdən biri olan xınayaxtı mərasimdir ki, günümüzdə bu daha möhtəşəm formada həyata keçirilir. Bizim bu mərasimlərimiz həm toy içi ola bilir, toyun necə deyərlər axırına yaxın və ayrıqda həyata keçirilir ki, heç bəzən orada bəylər də iştirak etmir ki, biz xanımlarla öz aramızda bunu çox gözəl və əlimizdən gəldiyi qədər möhtəşəm edirik ki, gəlinimizin daha da çox yadında qalsın. Bundan yadda qalan hissəsi isə haxışda dəyişmədi ki, haxışdalardan ən gözəli al almağa gəlmişik, şal almağa gəlmişik, oğlanın adamıyıq, qız almağa gəlmişik, qız evindən isə yəni bir nəfər ona qarşılıq verir ki, yəni al almağın vaxtı var, şal almağın vaxtı var. Ay oğlanın adamı, yəni tələsməyin də biraz da səbr eləyək, aparmağın da vaxtı var. Çörəkəsi mərasimimiz var, xınalarda düyü tökmək mərasimi var ki, yəni bunlar da ruzi bərəkət simvoldur ki, artıq orada çörək kəsilib ki, müəyyən ən xırda səbəblərdən, ən xırda qalmaqallardan, sözdən, söhbətdən, yəni insan kəsdiyi çörəyi tapdalamaz, hər şeyi sakitcə öz axarından yola vermək lazımdır ki, bu da bizim ənənələrimizdəndir. Bu günə də iki tərəfin istəyilə, həm qız evinin, həm oğlan evinin razılığı ilə başlıq pulu deyilən bir şey var ki, oğlan evi qız evinə köməklik göstərir ki, bu toyu etmək üçün cərcihiz, yəni deyək, xanımın cərcihizin almaq üçün hər kəs bir-birinə yəni kömək edir. Toy nəvər deyilən bir şey var ki, bu bizim işi toyumuzda, qız toyunda da, oğlan toyunda da artıq davam edən ənənələrimizdən biridir. Oğlan evinə yenə xonçalar, yenə ənənəyə sadiq qalaraq geyimlər, bəyin həyəcanla hazırlanmağı, gəlinin gəlinini seçməyi, müəyyən neymətlərin bişməyi ki, hər rayonun özünə görə yeməkləri var.

0: Yəni rayonumuzda da müxtəlif nemətlər var ki, yəni bunun başda şahpulov olmaqla gözəl nemətlər hazırlanaraq süfrəmizə təqdim olunur.
1: Xına naxışlı əllər. Oğlan, toyun mübarək. Ay qız, toyun mübarək.

Səmimi səliqəli, üzündə həyəcanla qarışıq sevinç, baxışları isə həm gərgin, həm də ümid dolu olan bəy tez-tez saata baxır. Elə bu vaxt gəlin maşını hazırdır, tələsin, yolumuz uzaqdır, tez gedək ki, vaxtında da yetişək səsi eşidilir. Bəy dərindən nəfəs alıb, hamıdan tez maşına əyləşir. Hər tərəfdən təbrik səsləri, alqışlar və xeyir dualar eşidilir. Qızın keçirdiyi hisslər isə bambaşqadır. Ata ocağından ayrılmaq, yarına qovuşmaq həyəcanını yaşayır. Ülvi duyğular, ümid dolu sabahlar, xoş xəyalların gerçək nübarıdır.

0: insan ən gözəllərindən biri odur ki, yəni bəy ilə gəlin qapıdan çıxanda qız evindən bir şəxsin onların qapı kəsməyidir ki, yəni bəydən şirinliyi alır. Demək olar ki, toyun başdan ayağa şirinliyi paylamaqdır da, yəni gözəlliyi ki, burada musiqiçilər var, qarmon çalan, nağara çalan musiqiçi qardaşlarımız var ki, onlar şirinliyi almamış bəyimizi boşdanırlar ki, keçsin, geçsin. Bu da ən gözəl adətlərdəndir. Sonra qız evinin qapısından oğurluq etmək. Bəyin dostları yəni ən çox edirlər bunu ki, bu da toyumuza gözəllik qatan ənənələrdən biridir. Oyun axırında yenə saraylarımızda da olsa bəy tərifi deyə bir ənənəmiz var ki, hər kəs bilir, o da davam etməkdədir ki, bu kənd yerlərində, mağar toylarında daha möhtəşəm bir formada həyata keçirilir. Kəndlərimizdə Vəlişat kəndidir, Boyat kəndidir, bəy təriflərə burada elə ənənəyə sadiq qalaraq bəy şahı deyilən bir şey var ki, onun bəzədilməsi, xonçaların gəlməsi uzun-uzadı, bir saat, saat yarım ərzində qohum-əqrabaların yenə öz rəqsi ilə, sağlıq deməkləri ilə, xeyir dua deməkləri ilə və s. bunlar yəni həyata keçirilir, davam etməkdədir ki, bu da kənd toylarımızın ən gözəl ənənələrindən sayılır. Artıq oğlan toy yekunlaşdıqdan sonra bununla bəsinmir bizim necə deyərlər, toyun yenə bir səhərsi günü də bir şadlıq edirlər, bir süfrə asılır, bir heyvan kəsilir, yenə yemək, içmək, qohumların bir araya gəlməsi və möhkəmlənməsi məqsədi ilə belə gözəl adət-ənənələrimiz var. Hər birimizin bir amalı, bir məqsədi var, valideynlərin də, bizlərin də elə obya. Gənclərimizə arzuladığı bir arzu var ki, Allah onlara xoşbəxtlik nəsib eləsin, oğullu qızlı olmağı nəsib eləsin inşallah. Elimizə də, evimizə də, günümüzə də, millətimizə, xalqımıza xoş gün qismət eləsin, sevib sevilməyə qismət eləsin inşallah.
1: Daha bir bölgəmizin, Ucar rayonunun toy adətlərindən danışdıq. Nəsildən nəsilə, atadan oğula, nənədən nəvəyə keçərək bu günümüzə gəlib çatan bu zəngin ənənələrin indən belə əsrlər boyu yaşaması diləyi ilə sizinlə sağollaşırıq. Verilişin ssenari müəllifi Şəfa Xeyrulla qızı, rejissoru Qızqayıt Cəmalova idi. Mətni səsləndirdi Aynurə Mədət qızı. Sağ olun, sağlıqla qalın.

Qarabağ, İslimi, Butalı, Bahar, Şebi Hicran, Zərxarava, Masa Ornamental və Portret Xaliçay Arçibin İyir Vilildi, Kompozisiyadın Azay Vilildi və Alkalarit Daldi Xaliçay Şevilin Sənətdin Masavay Primerikayı. Azərbaycan din dişəhli Ustari Xıranvay Xaliçayar Sankt Peterburqda Ermitaj, Londonda Victoria və Albert, Washingtonda Tekstil, Paris'ta Lur, İstanbul'da Topkapı, Kitin Dünyadın Çexi Muzeyra və Hakni Bakuda Azərbaycan, Xaliçay Çival və Azərbaycan Tarix Muzeyra

0: Beynəlxalq Radio 85.
1: Beynəlxalq Radio öz verilişləri ilə ilk dəfə məhz 1941-ci il iyul ayının 20-sindən efirə çıxır. Və o vaxtlar hələ tarixi adları Xarici Verilişlər İdarəsi, Xarici Verilişlər Radiosu, Xarici Verilişlər Studiyası olub. 94-cü ildən isə Azərbaycan Beynəlxalq Radiosu adlandırıldı və bugün Azərbaycan Beynəlxalq Radiosu artıq bütün dünyaya Azərbaycanın haqq səsini, reallıqlarını müxtəlif dillərdə çatdırmaqdadır. Fevral ayının 14-də 70 yaşı tamam olmuş Azərbaycan Televiziyasının kollektivini, daha sonra isə 100 yaşı tamam olacaq noyabr ayının 6-sında Azərbaycan Radiosunun kollektivini və eyni zamanda Beynəlxalq Radionun 85 yaş tamam olur. Azərbaycan Beynəlxalq Radiosunun kollektivini səmimi qəlbdən təbrik edirəm. Onlara bütün işlərində uğurlar arzulayıram. Arzulayıram ki, həm Azərbaycan Televiziyasının, həm Azərbaycan Radiosunun, həm də Beynəlxalq Radionun səsi bütün dünyadan eşidilsin.
2: Siyasi elmlər doktoru Professor Elçin Əhmədov.

0: ölkəm, azaddır ölkəm, canından keçər bizə göz dikən.
1: Nənəm Tomristən, yadigar mənəm, çox dağlar görüb, yaralı sinəm.
0: Sanma düşmənə, əyiləm, yenəm, Türk ildırım, qasırğa, dünyanın günəşidir. Yer üzünü isidən birliyin atəşidir.
1: Dalğalanacaq duran bayrağı, şəkər satacaq Türkün torpağı. Türk

0: da 30 il tapdaq altında olan beynəlxalq hüquq prinsiplərinin bərpası idi.
1: Özelliklə ölkənin torpaq bütünlüyünün və dövlət əmənliyinin tam olaraq yenidən təsis edilməsi, Qarabağ və Doğu Zəngəzurda əmənliyin sağlanması, ayrılıqçılığın ortadan kaldırılması və ölkə genəlində anayasal düzənin kurulması Cumhurbaşqanı İlham Əliyevin fəaliyyətlərinə olan kamu güvənini daha da gücləndirmişdir. Anketə katılanların %87.7-sinin Cumhurbaşqanına güvəndiyi və %93.6-sının onun fəaliyyətlərini olumlu dəyərləndirdiyi gerçəyi toplumun dövlət başqanının izlədiyi siyasi yolu və əldə etdiyi sonuçları son dərəcə dəyərli bulduğunu göstərməkdədir.